0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shu narsani gapirsam ko'pchilik boshqa harflardan ham gapirasizmi? Ko'p eshitganmiz, u bu deydi, qaysi harfdan gapiray? Misol uchun, qaysi? Nima? I harfdan gapiraymi? I. Ayrish belgisidan deb so'raylar, yumshatish belgisidanmi? Faras qilasizlar. T bo'ldi, T harfidan. So'zimni bosh harfi hammasi T harf bilan boshlanadi. Diqqat e'tiboringizni berib turasizlar. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrani tugatgan. Teatrdan tursin tanga topmaganmi tushmadim. Tirichilik traktordan. Tolib tog'ani traktorda tog'ida tagida turib tarilayapti, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushmasdan tushib traktorda takka termilsa, tunnovchidek teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Turib traktorda tarillatdi, traktor tortmaydi. Traktor tak turibdi tog'da edi. Tepadan turta tosh traktorda tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turgan. Tolib tog'a traktordan tushib turmaganda, tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a traktordan tushib, traktor tomini tozalab tepaga termilsa, tog'ni tepasidan tursin tanishini tirranchas to'lqincha traktorda tomiga tosh tashlayapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib tursinchani tutib, tepkilab, tepkilab, tepudi. Tursincha takdan tolib tog'ani tasmasidan tortib, toshkasiga tepdi-yu. Tolib tog'ani Tabar tort, telip telip tortuğun tepesan takmak. Albatta hazil. Yana bir joyda Samarqandda bir konsert berib turganimizda Samarqandda bir yigitlar S-dan gapiring, S-dan dedi. Shu S harfidan, shu butun hikoyamizni bosh harfi hammasi S harf bilan boshlanadi. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq hisob. Sababi sabzi svijima so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani soliqchi soliq so'gan. Savdogar sekin so'ralmoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni sumkasidan sirazi suquvdi, savdogar sabzini soliqchisini soniga suqdi-yu, sira suruvordi. Soliqchi sekin sonidan sabzini sug'urib surishtirsa, savdogar sirasi samolyotda Surxondaryoga suruvorgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchini soniga sabzi suqarmidi? Suqmas-yu, so'ligan sabzi sotmaylar. Samarqandliklar.
3: Hangoma ustalari.

0: otuvdim, tuxum yetmayapti.
1: Ha, xo'p, hozir.
0: Tavba qildim, shu erkaklik ishing tushmasin-da.
1: Kagras ko'rding, men bo'lmasam, san ham bo'lmasding.
0: Nima?
1: Sanchi meni qovurg'andan yaralgansan.
0: Hecham de vostaka tavba qildim. Agar manchi sizni qovurg'ingizdan yaralgan bo'lganimda, odam emas, skelet bo'lardim.
1: Bo'pti, ozodachi ko'p gapirding-da. Tuxum o'zimi faqat?
0: Anaqa marojni ham qo'shib oling.
1: Bo'pti, xo'p.
0: Vostaka namchi qop ketdingiz.
1: Yo'ldaru, xusan bor edi-yu, ko'p gapiradigan, shu xusanni ko'rib qoldim. Qulog'imga ham yevardi.
0: Siz kelguningizchachi salatni ham tayyorlab bo'ldim.
1: Ko'ryapman tayyorlab bo'lganingni.
0: Voy, o'tiring.
1: Mana nima ozoda o'rmalab yurganlar salatni ichida.
0: Salat ichida o'rmalab yurganlar vitaminlar.
1: Tarakanli vitamin degin, tarakanli.

0: boshqa satrda.
1: O'zim qila olmadim, boshqaga ham bermayman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Ikki aka uka bo'lgan ekan. Kunlarning birida Ibrohim akasi ukasi Ilyosga butun umr ro'zg'orga bir harom luqma aralashmasin degan andishada vafot etgan otalaridan kichkinagina hovli qoldi. Nima bo'ldi-yu, ishxonasidan kamoma chiqib Ibrohim akaning bo'yniga qo'yildi. Ibrohim aka tushundi, kimlardir qilgan aybini uni bo'yniga ilishganini. Nima ham qila olardim? Ishdan bo'shash kun mayli, ammo kamomadlarni qanday to'laydim? Sotay desa qo'lga ilinadigan boyligi ham yo'q. Ayoli taqinchoqlarni sotib beraman degan bilan uning puli hech qancha bo'lmaydi. Shunda uyida yolg'iz ezilib o'tirganida, "Aka, uydamisiz?" deya ukasi ovoz berdi. "Kiraver" degan javobni eshitib uyga kirdi. Akasining ro'parasida o'tirib, "Aka, hovliga xaridor topdim. Puli kamomatni yopishga bemalol yetadi." Ibrohim akasi hayron bo'lib o'ylay boshladi. "Hovlini sotishsa, ko'chada qoladi-ku. Yo o'zi tomonni qoldirib, biz tomonni sotamiz deyaptimi?" Eslasangiz, poydevor qurilayotganda o'ng tomondan qo'shni aytgan pulingizni beraman. Yeringizni menga soting, deb rosa yalingandi. U bilan kelishib qo'ydim. Ibrohim akaning dimog'iga nimadir tiqildi va hozir ukasi haqida noto'g'ri o'ylagani uchun uyalib ketdim. Ibrohim aka biroz o'ylanib, "Mening 2 qizim bor. Uyga ehtiyoj uncha yo'q, ammo sening 2 o'g'ling bor-ku. Mayli, agar qarzimni qaytara olmay, uy olib bera olmay qolsam, o'tirgan uyimni bo'shatib beraman." Albatta, ukasi bu shartga ko'nmadi, lekin akasi qaysarlik qilib turib olgach, noiloj xo'p dedi. Ular o'sha sotilgan uyda ijaraga tura boshladilar. Shunday qilib kamomat to'landi. Ibrohim aka boshqa joyga ishga kirdi. Oradan bir necha yillar o'tdi. Aka qizlarini uzatdi. Bu orada ukaning ham o'g'illarini bo'yi yetdi. Lekin Ibrohim aka joy olib bera olmadi. Ilyos hovlining ochiq joyiga 2 xonali uy solishi mumkinligiga ishora qildi. Akasi uning maqsadini tushunib, uydan bilintirmay chiqib ketmoqchi bo'ldi. Ilyosning kichik o'g'li otasiga telefon qilib, "Dada, tez keling, amakimlar ko'chib ketishyapti" deganda oldiniga ishonmadi. Uyga kelganda ayvonga akasining yig'ilgan narsalarini ko'rib, gap nima deganini tushundi. Akasi "Uka" deb gapni boshlaganida, ukasi gapini bo'lib, "Bu ishni ko'rganlar oqibat qolmagan ekan demaydimi? Nahot meni uy joy talab qiladi deb o'ylasangiz. Bolaligimiz o'tgan bu uyda sizsiz to'y qilish tatidimi menga aka?" Aka uka otasidan qolgan uyga jim qarab turib qolishdi. Yig'ilgan yuklari oldida turgan Ibrohimning ayoli ko'z yoshlarini tiya olmasdi. Ilyosning ayoli esa 3 o'g'li bilan tashilgan yuklarni akasining uyiga tashiy boshladi. Ikki aka uka bir-birini quchgancha uy tomon borishardi. Aka ukalarning bir-biriga doim oqibatda bo'lishlari, bir-birini tushuna olishi va bu arzimas yer ularning mustahkam rishtasi oldida hech qanday qiymatga ega emasligi bor haqiqatdir. Hurmatli og'aynilar, bir-biringizni ehtiyot qilib, har bir musibatda yonma-yon turib yashasangiz, sizning orangizga hech qanday nizolar xavf sola olmaydi.

0: hangama ustalara.
1: Pyari ki bandi kiya, pyari ki zindi kiya. Sundal, sundal.
2: Kechiras. Bu sundal deganingiz oyoq tiqadigan sandalmi?
1: Sundal bu qiz bolaning ismi, uni oyoq tiqmaydi endi.
2: Davom eting.
1: Sundal. Yo, boshqasini o'qib beraymi?
2: Yo. Qarang, hammaga ma'qul bo'lib, shuni o'qing.
1: Boshqasini o'qib beray.
2: Yo, shuni o'qing, zo'r ekan.
1: Yo, bu tugadi-da bunisi.
2: Bir bola degani bormi, yo'qmi?
1: Bor.
2: Deb o'qing, ey odamni xunob qildingiz, ey tozi.
1: Bu kruglarga to'g'ri kelmaydi-da u.
2: Yo'q, ha? Nimasi to'g'ri kelmaydi?
1: Prema yozilganda u.
3: Oqiyavrang, nima ekan, debdi.
1: Bu bag'ishlov.
2: Ha, ha.
1: Yangi yilda yosh bolalar panqillaq otishadi-yu har yil bayramda.
2: Ha, ha.
1: Meni mana shu yerimga kelgan shoir sifatida mana shu yerimga.
2: Hammani joniga tekkan, to'g'rimi? Mana bu voqea esimga tushib ketdi, bularga aytib beray. Qo'shnimizning kelini haligi tarvuz utgan ekan.
1: Homilador ekan.
2: Ha, shunda eshikdan kirayotganda oyog'ini ostiga tashlab yuboribdi, bang etib ketsa, bechora qo'rqqanidan dasroshni roddomga jo'navardi.
1: Ha, qo'shningizning kelini ekan-ku hali? Sal bo'lmasa men ketib qolavdim.
2: Roddomgami?
1: Ha? Ya, xayol surib ketayotgan ekanman, oyog'im tagib tas panqillatibdi, qo'rqqanimdan yugurib ketdim, yarim yo'lga borib, ekanligim esimga tushib ketdi, keyin qaytib keldim.
2: Sherni eshitaylikchi, qal, marhamat.
1: Sher mana shu panqilloqni o'ylab chiqargan o'sha ablahga bag'ishlov.
2: Marhamat.
1: Ablah noma degan bo'laveradi. Ey! Yesoni ina.
2: Stop, stop, stop, stop. Stop. Kechirasizlar, shoir biroz qizishib ketdilar, uzr.
1: Yo'q, men qizishganim yo'q, sizga aytdim-ku, boya prema yozilgan dedim-ku. Yurakdan qanday kelgan bo'lsa, shunday yozganman. Qog'oz ko'tarilmagan, kuyib ketgan.
2: Ramoy bo'lsa ham kelishtirib o'qinglar miniga.
1: Bo'pti, boshqa o'qib bera qolay.
2: Ya, endi shuni o'qing, mana qarang. O'sha prema joylariga nay-nay, nay-nay deb ketavering, bular tushunmay qolsin.
1: O'rash kerak.
2: O'rang,
1: shuni so'rang, emuni qarang.
2: Qofiya. Qani?
3: Ey! Yasan inang nay-nay. Na-na-nay-na-nay. Nay-nay-na-nay. In-na-na-nay-na-nay. Yana yuborsang nay-nay-na-nay. In-na-na-nay-nay. Na-na-nay-nay. Na-na-nay-nay. Na-na-nay. Na-na-nay-na-nay. Na-na-nay-na-nay.
1: Bu sherim allaqachon qo'shiq bo'lib ketgan.
2: Ha.
1: Hamma aytib yuribdi hozir.
2: Ha.
1: Buni oxiri dahshat chiqqan.
2: Qani?
1: Agar yana yuborsang, na-na-nay-na-nay. Yin-na-nay. Qanday?
2: Abi sher emas, mina maydoni olib ketibdi-ku.
1: Nimaga?
2: Oyoq tekkan joy portlab ketyapti-ya.
1: Endi panqilloqqa bag'ishlangan sher-da bu.
4: Hangoma ustalari.

0: 뜨거나
1: 난 좋아 아스조데
2: O'rta, sen o'zi yoshligingda necha yoshdan yurishni boshlagansan, bilasanmi? Oila aytganmilar?
1: Yo, oyim indamaganlar, Nazo.
2: Bilasanmi, mancha 10 oyligimdan uje yurishni boshlagan ekanman.
1: Ha, nima bo'pti? Mancha 9 oyligimda yurib ketganman.
2: O'rta, hozirgina bilmayman, devotding-ku?
1: Yo, to'g'ri, bilmayman, devotdim. O'zim 9 oyda yurganman, Nazo. Faqat buni ota-onamga aytmagan, masalan, aytib qo'ymagan xonmi? Shuncha ular meni 2 yoshimgacha qo'lligida ko'tarib yurishgan.
2: Ha, sanchi shu doqchiligingchi yoshligingdan boshlangan ekanda.
1: O'rgan student.
2: Ey bo'pti, mancha o'zi bunga chiqqanim yo'q edi. Menga qara, uyimizdachi shakar qolmabdi-da, magazinga chiqishga erinib ketibman. Shunga shakaringlar bo'lsa, ozgina berib tur, ertaga olib chiqib beraman.
1: Ha, bo'pti, kel kir uyga, hozir to'xta.
2: Bu asl zoda. Men sendan shakar so'radim.
1: Hali ham men shakar bermoqchiman, nazo senga.
2: Iya, tushunmadim. Mana qopilaga achchiqini garimdori deb yozib qo'yilgan-ku.
1: Ey jinni, sen ahamiyat berma. Bu chumolalarni aldash uchun yozib qo'yganman.
2: Ha, o'zim ham hayron bo'ldim. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Onalik hissi. Bu ajib tuyg'u. Ayolning bebaho baxtidir. Vujudingizda yana bir mitti yurakcha ura boshlagan zahoti. Dunyodagi eng oliy ne'mat bu shubhasiz farzand ekanligiga. U dunyoga kelgach esa uning ovozini eshitib, jajji yuzlari yuzingizga tekkanda o'zingiz shohidi bo'lasiz. Beixtiyor nuri didangiz kelajagi haqida shirin xayolga cho'masiz. Har bir ayolga ana shunday chinakam saodat nasib etsin.

0: o'zicha xotin tanlashda odam hech qachon adashi kerak emas. Erkak kishi 3 tilni bilsa bo'ldi, normal yashaydi. Ona tili, lotin tili, xotin tilini bilsa bo'ldi.
1: To'g'ri.
0: Normal yashaydi.
2: Assalomu alaykum, og'aynilar.
0: Va alaykum assalom, tinchlikmi?
2: Tinchlik.
0: Nima bo'ldi? Buning kishi qazo rahmatda?
2: Yo'q. Shunaqa bo'lsa ham mayli edi.
0: Nima bo'ldi?
2: Undan ham battar.
0: Nima bo'ldi?
2: Uylanyapman.
0: Og'ayni battar bu. Yo'q, baxtli bu og'ayni.
1: Baxtli bu.
0: Baxtli bu.
1: Nimasidan? Nimasidan siqilasan? Bu qiz ana yaxshi oiladanmi? Oydek, guldek qizmi?
0: Toparman, tutarman, yutarman oiladanmi?
2: Bo'ladi.
0: Sen siqilma. Menga qara. Glavnisi uylangan payt glavnisi. Eng asosiysi xotinni hech qachon qo'rqma. Hech qachon masang aytib qo'y. Vaqtida kirdi yuvib, vaqtida o'q qilib qo'ysang g'ing yomaydi o'rindi xotin.
1: To'ppa-to'p.
2: Rahmat. O'zi hozir uylanish qanchaga tushadi?
1: Bilmadim. Men uylanganimga 5 yil bo'ldi, hali ham qarzimdan qutulganim yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: Bir jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan oldin duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketganda, kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib, bor ovozi bilan: "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi: "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qilib turing. Ishonchingiz komil bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi." Ota dedi: "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga: "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizning ahvoli juda yaxshi. Meni ma'zur tutasiz. Boshqa boradigan joyim bor." deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi: "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira: "O'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizning ahvolini bilganlaridan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizni hayotini saqlab qolganlaridan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshib ketdilar. Boshqalar haqida xulosa chiqarishga shoshilmang. Zero biz boshqalarning ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz. Bu hikoyadan ibrat olib, har jabhada bunday xatolarga yo'l qo'ymaylik. Bir-birimizni tushunib, ehtiyot qilib yashaylik.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: İkide kuda suhbat eden. Yigit bilan qiz bir-biriga shunaqa mos ekanki, endi qo'yaverasiz. Shuni aytinga, kuyov xurrakchi, kelinimiz esa garang.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Kulginem turlar ko'masi deb nasihat bermoqchiman. Bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bittasi boshlabdi-yu, Bahrom bilan boqvoy boqqa boradi, boqqa borsa bahaybat bir buqa bo'shalib, bog'dagi bedani bosibdi. Bular buqani belidan, boshdan, boldirdan bog'lab, bog'dagi bodamga bo'lashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizniki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi, boyni bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan baqvat bola bo'ladi-da. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa, bog'misan bog' bahaybat bir bog' bo'ladi. Bog'da 5 ta bedana bo'ladi. Bedana bu boyniki bo'lmaydi, birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'loqchi bilan bog'lab, bolaga beradi. Bolaga bersa, bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladim. Bilmaydi-ku, bilasizlar, bilmaysizlar, bilmadimu? Bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi, bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'ni bu burchagidan bir boboy baqiradi. Bedana boboyniki bo'ladi-da. Bola baribir bola-yu, bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolaning basharasidan bilinadi-yu. Boboy buni bilib, bolaning basharasidan bang bitib beradi. Bola beyush bo'ladi, bratarlar. Bratishkalar, bilimli bo'linglar. Bizning bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz. Bo'lmasa bidirlamasdik. Bobolarimiz bor-ku. Boburlar, Behbudiylar, Beruniylar. Bilmasang, bor bibliotekaga, bobornomaga boqsa, bular barchasi berilgan. Bular birontasi bibliotekaga bormaydi. Bular barchasi Braziliyaga boradi baliqqa. Braziliyaga borganlar bormi? Bormagansizlar. Borgan bo'lsanglar, Begavod, Boka borgansizlar-da. Braziliya butunlay boshqacha. Basenlar, bilyardlar, binolar. Boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxoro deb bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'laksa. Biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizada baraka bo'ladi bo'ladi. Bir kuni afandi eshakni minib tang'illab kelyapsa, o'rmonni orasidan 40 ta qaroqchi chiqib, shunday afandini urib olishdi-yu. Afandi ham qo'rqqandan tap etib o'zini eshak tagiga tashlab olib, qaltirab tursa, qaroqchilarning kattasi kelib, "Ey afandi, tarandingdan, jonmi yoki hamyonmi?" desa afandi ham, "Ey, aka, kalla bormi? Amman shu eshakni bolasiman u." "Nima, eshakni bolasini pul olasizmi?" desa qaroqchilarning kattasi kulayotganimizni, "Afandi, kalla bormi? A bu eshak erkak-u." desa afandi ham, "A? Erkak? A, to'g'ri. Haligi bizni onamiz tashlab ketganlar, dadam ikkalamiz qolib ketganmiz" demiş.
0: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Kambag'allik cho'ntagi boy bilan do'stlikka chidamaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: o'ylaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi. Nuroniy otaxon yoki onaxoni bor xonadonning ostonasida nur. Ro'zg'orida fayz va baraka.
3: Hayotida farovonlik, oilasida tinchlik,
2: ahillik hukm suradi.
3: Ular bor ekan, har bir ishimiz rejali,
2: kunlarimiz mazmunli o'tmoqda.
3: Yoshi ulug' bo'lgan buvajon va bujonlarimiz, sizlar hamisha bizning ardog'imizdasiz.
4: Keksasi bor oila naqadar baxtli. Hamisha mehmonga muntazir, fayzu farishtali bunday xonadonning nafaqat issiq choyi, bir tishlam noni, tansiq taomi, balki siz uchun ezgulik tilash istagida qo'llari duoga doim ochiq bo'lgan qalbi daryo, nurli siymolari ham bor.

0: hangama ustalari.
1: Ptichi grip tarqab demiş. Ptichi grip, ya'ni qushlar grip paydo bo'lib demiş. Nimagadir tovuqlarni qirib yuribdi bular pastamas. U bu ptichi ptitsa emas-ku, kuritsa u. O'rdaklar bilan aloqasi bor. O'rdaklar deb kalasini olib tashlayapti. Butun jahon oyoqqa turyapti. Odamlar grip bo'lib vabshe haligi o'tib ketib qolgan. Hech kim bo'lishi yo'q. Necha marta, bir yilda 3-4 marta grip bo'lamiz-a? Chalabinskiy grip degan gap yo'q. Bormi? Qanaqa jenskiy gripmi, muzga gripmi? So'ramaydi birov. Ptichi grip bo'lib qolsa, hamma yo'q to'palang. Hayrat biz O'zbekistonda yo'q, ko'z tegmasin, O'rta Osiyoda yo'q, bo'lmasin ham. Tuxumlarni bemalol olib yuboringlar. Faqat menda emdek qilib ko'ringlar tuxumni olganda. Tovuq go'shtlarini bemalol o'ringlar. Sut olganlar ehtiyot bo'linglar. O'zlar bilasizlar. Pakalashga hisob keladi. Svejiy ertalab olib kelgan choy ham o'zi mana svejiy suv ham qo'shilmagan, hammasi joyida mana. Ko'karib ketgan ekan, 3-4 marta separatorga solgan buni. Separatorga mana bunaqa kuvga solgan. Ko'mkaga deb sut qo'ydi. O'zi ham. Sutni olasiz. Endi qarang. Men savol berdim sut sotuvchiga. Opa dedim, men buni olib ketaveraman dedim. Bu idishlar yuvilganmisan? Ha dedi. Bakalashkani qanaqa yuvdingiz dedim. Kichkina bakalashka og'zmang, og'zmang. Qanaqa yuvdingiz? To'g'ri aytasiz. Qo'lga tushib qoldi-yu. Qo'ling tiqolmas shunga. To'g'rimi? Bolangni ham qo'li sig'masa. Qanaqa yuvadi? Bunda anasi chaydimi, nemdek qiladi? Bunday tashlaydi-da. Ozgina suv qolib ketsa bo'ladi. Sut ko'p bo'ladi-da, ishlasa qilmaydi. Olib kelib, biri sara, biri ko'k. Ana uni qatiq olsangiz edi, vobshe dietetik ketgan qatiqlarimiz. Shakar qo'ysang ham. Bolalar aytasa, ha bu qatiqdan yeb ko'rdi. Qatiqda ham sal inson bilan-da endi ozgina qolish kerak u. Biz o'zi haqqi degandek odamlar haqqi ham qolish kerak. Qatiq ichgan odamni sariya qarlashib ichish kerak dedi bittasi manga. Endi sariya ham olaymiz 3000 so'mga. Bir banka, ha qatiq qarlashtiramiz. Boshqatdan yana aralashtirib, sut qilib ichishimiz kerak ekan.
2: Hangoma ustalari.

0: Я, кайфияти зору. Олтин болдин тахфолизми?
1: Vosta aka, bilasin bugun mani tushimda siz tilla soat podarka qilibsiz.
0: Yo'g'e, qatdan quyosh chiqibdi.
1: Voy, rostdan ham qatdan chiqibdi.
0: Ha, vobshetachi ko'rdingmi o'zi? Etganimni qilib yursang, jahlimni chiqarmasang, boshdaqa senga yaxshi-yaxshi narsalar olib beraman. Ertaga?
1: Ertaga? Nima ertaga?
0: Mana ertaga xudo xolosa ko'rasan, tushingda bilay yuzi olib beraman.
1: Tavba.

0: qayoqqa satrda?
1: Kichkinalarni qiziqtiradigan savol. Hamma narsa qayerdan keladi? Kattalar o'ziga beradigan savol. Hamma narsa qayerga ketadi?
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hurmat izlab.
1: Bir uyda ota bola suhbatlashib o'tirgan edi. To'satdan kimdir eshikni zarda bilan taqillatibdi. O'g'il eshikni ochdi. Eshik ortida g'azablanib turgan kishi bor edi. U ichkariga kirib, na salom bermay, na alik olmay, cholga qarab baqira ketdi. Qarzingizni qaytaring, debdi. Otasining bunday noqulay ahvolga tushib qolgandan o'g'il xafa bo'libdi. So'ng kelgan kishidan, "Otamning sizda qancha qarzlari bor?" deya so'rabdi. Kishi, "90 ming riyoldan oshiq. O'g'il, otamni o'z xollariga qo'ying. Pulingizni men beraman," debdi-da, xonasiga kirib ketibdi. Maoshlaridan tejab yig'ayotgan 27 ming riyoli bor edi. U bu pullarni o'zi sabrsizlik bilan kutayotgan to'yiga yig'ayotgan ekan. Lekin otasining g'amini artishni ustun deb bilibdi. Pullarni olib chiqibdi va "Mana, pulni oling. Xudo xohlasa qolganini ham tez orada to'laymiz," debdi. Bechora ota yig'lab yuboribdi va qarzni so'rab kelgan kishidan pullarni o'g'liga qaytarishini so'rabdi. Bu pullar o'g'liga juda zarurligini, uning hech qanday aybi yo'qligini aytib yolvoribdi. Pullarni olgan kishi cholning gaplarini eshitmay xonadan tezda chiqib ketibdi. O'g'il ketidan chiqibdi va pullarni o'zida olib qolishini, otasiga boshqa qarz masalasida murojaat qilmasligini, o'ziga aytishini iltimos qilibdi. "Otajon, bu pullar sizdan aziz emas. Qolgan ishlar vaqt soati bilan bo'ladi," debdi. Qarota o'g'lini quchoqlab duo qilibdi. "Ishlaring o'ngidan kelsin. Omadingni bersin, bolam." Ertasi kuni yigit terga botib ishlar ekan, anchadan beri ko'rishmagan do'stlar kelib qolishibdi. Salom alikdan so'ng ularning biri, "Do'stim, kecha boy badavlat, katta tadbirkorlardan biri bo'lgan tanishim bilan suhbatlashgan edim. U mendan ishonchli, omonatdor, xulq-atvori go'zal, xolis va ishini uddasidan chiqadigan, qat'iyatli odam topib berishni so'radi. Men sendan boshqa bunday sifatlarga ega insonni tanimayman. Nima deysan? Kechki tomon o'sha tadbirkor bilan uchrashamiz." Yigitning ko'zlari quvonchdan porlab ketdi. "Otamning duolari ijobat bo'ldi," debdi. Yigit ma'qul kelibdi. "Undan tadbirkor, ertaga ertalab borib ishdan bo'shab kel. Bugundan e'tiboran maoshing 15 ming riyol. Qo'shimchasiga daromadning 10% seniki bo'ladi. Shunam uy-joy, zamonaviy mashina va 6 oylik maoshingni senga inom qilaman." Yigit quloqlariga ishonmabdi. O'zini tutib tura olmay yig'lab yuboribdi. Tadbirkor undan yig'lashining sababini so'rabdi. Yigit 2 kun avval bo'lib o'tgan voqeani so'zlab beribdi. Yigitning gaplarini eshitgan tadbirkor uning qarzlarini ham qoplabdi.

xotin erini urishyapti. Uyga boshqa ichib kelmang degandim-ku. E o'zim kelganim yo'q. Olib kelib qo'yishdi.

0: radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Bir kuni xonadon eshigi jiringlab qoldi. Eshikni ochsam ikkita bashang kiyingan aka o'tiribdi ekan. Kelinglar aka, ichkariga marhamat. Yo'q aka, shoshayamiz, vaqtimiz yo'q. Xizmat to'yga chiqyapsizlarmi aka? Men aytdim, "Ya, xizmatimiz oti to'y-ku, konsert-ku aka. Bu gapni shu yerda aytdingiz, boshqa joyda og'zingizdan chiqib ketmasin. To'yga xizmat qilamiz aka. Juda ham yaxshi. Nech pul bo'lyapti qilgan xizmatlaringiz aka?" deb qoldi. Men aytdim, "Aka, hozir biz pul olmayapmiz qilgan xizmatimizga. Nima o'ylayapsizlar? Ani endi xizmatimizga shu un sotadiganlar un beryapti. Sovun sotadiganlar sovun beryapti. Shakar sotayotganlar shakar, moy sotayotganlar moy. Shunaqa narsa beryapti. Aka, sizlarga xizmat qilamiz. Sizlar nima berasizlar qilgan xizmatimizga, aka?" desam, "Shu gapingizga 5-6 yil berishimiz mumkin uka," dedi. Bilsam ular ichki ishlar xodimlari ekan. "Yo'q, mana xizmat qildik, o'sha tashkil topgan kuniga, bayramiga borib yaxshi bo'ldi, rozi rizolik bilan. Ana endi bunday qarasam, bugun tomoshamizga ham otaxon onaxonlarimiz tashrif berishibdi. Aka ukalar, opa singillar, er xotin kelishganlar ham bor. O'zi aytishadiki, yaxshi erkak sanatoriyaga xotini bilan kelar ekan. Qoyil shunaqa erkaklarga. Haqiqiy erkak yolg'iz o'zi kelar ekan sanatoriyaga. Yomon erkak kelmaydi sanatoriyaga. Faqat yaxshisi keladi. Ana endi yolg'iz kelganlar xursand bo'ldi, mana bizni gapirib qo'ydi, maqtab qo'ydi deb. Lekin yangam yoqda nima qilyapti, undan xabari yo'q. Yo, rosta boyagi yashirib kelgan omonatni bir balo qilib, inasini chaqirib, kelinini chaqirib, sindirib, bo'nchib, hammasidan inamga yangi chiqqan materialdan 12 metr qars, singlimga 8 metr qarz, kelinimga 14 yo'g'a 24 metr qarz, hammasi saf qilganmiz. Borsa-yu omonat qani? Bilmasam sen bilan ketgan u narsa yo'q bu yerda. Bizni xabarimiz yo'q deb tursa. Shu uchun birga dam olgan juda ham yaxshi. Chunki oila, ro'zg'or birga bo'lyapti, birga dam olgan ma'qul bo'ladi.
3: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Dikorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dikorna.
4: Voy nazo, anu bolakim. Rossiya ham kelishgan chiroyli bola ekanmi?
3: Nimasi chiroyli? Agar dacha salonni voyenniy kiyimda ko'rsam, bekor bu gaplarni gapirmayman deysan.
4: Nimaga endi unaqa deyapsan?
3: Chunki u xizmat formasini kiyib olsa, biram xunni bola bo'lib qoladi.
4: Voy voy, xuddi Rossiya ham chiroyli qiz gapiryapti deb bu gaplarni.
3: Nima san bu gaplaringni menga tegishtirib gapirasanmi?
4: Bo'lmasam-chi?
3: Lekin-chi shu bola xunni bo'lsa ham-chi, senga Rossiya mosdi.
4: Nimaga endi unaqa deyapsan?
3: Chunki agarda u seni oldingda yursa, o'zini xunuligini his qilib, o'ziga oro berishga harakat qilardi-da.
4: Menga qara, Nazo, sen uni harbiy dedingmi?
3: Ha.
4: O'zichi harbiylarni qo'lidan hamma ish keladi deyishadi. Shu rostmi ekan-a?
3: Ha, rost. Nima ishonmaysan?
4: Undachi, bor o'sha

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Pulga olinmaydigan narsa qimmatroqqa tushadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Xalqimizning ko'z nuri, qalb ko'ri, nafqiron va mehnatkash, mehmondo'st va muqaddas, mustaqil va ozod vatanim. Ko'rkam shaharlari, yashil qishloqlari, serhosil dala va bog'lari, bulutlarga tutash tog'lari yu hech qayerda yo'q go'zallik timsoli bo'lmuş vodiylari bilan har bir fuqarosining qalbida g'urur uyg'otgan O'zbekistonim. Sening poyingda tiz cho'kib O'zbekimning qalb ko'ri va mehrli nurlarini sendan ayamaydigan quyosh ila iligan tuprog'ingni umrim bo'yi ko'zimga surtishga tayyorman.

0: Hikmat izlab.
1: Kitob jonsiz varaqlar to'plami emas, balki tokchalarda yashayotgan aqldir. Inson dunyoga kelibdiki bir maqsad bilan, ya'ni ilm olish, o'z maqsadi sari intilish va o'z maqsadiga erishgach mukammal oila barpo etib, yaxshi bir nasl qoldirib va uning davomchilari uning buyuk ishlarini davom ettirish demakdir. Qadimda bir o'tin furush bo'lgan ekan. U o'rmon atrofini aylanib, o'tin terib bozorga chiqib sotish bilan kunini ko'rar edi. Bir kun hayot taqozosi bilan bir folbin ayol bilan uchrashib qolibdi. Folbin ayol unga o'rmonning ichkarisiga kirib faqat oldinga to'xtamasdan yurishni maslahat beribdi. O'tinfurush uning maslahatiga quloq tutibdi va faqat oldinga yurishni maqsad qilib qo'yibdi va o'rmonga yo'l olibdi. Oldinga yurib borar ekan, oldidan o'tini qimmat turadigan daraxt chiqibdi. Uni darhol olib bozorga sotib pullabdi. Ikkinchi kun esa o'zi chopgan daraxtni oldidan o'tib, oldinga yurib borar ekan, qay ko'z bilan qaramasin, misqonni uchratibdi. O'tinfurush xursandligidan o'ziga joy topa olmasdan misni olib bozorda pul qilibdi. Keyingi kun kumush qumini topdi. Keyin esa oltin konini topib, juda katta boylikka erishibdi. Haqiqiy bilimga intilgan insonning holati xuddi mana shunga qiyos qilsa bo'ladi. Agar inson o'z kuchini ishga solib, sira yo'lida to'xtamasa, umrbod katta bilimga, haqiqat va tuganmas boylikka ega bo'ladi. Intilganga tole yor. Salomat bo'ling.

talabani o'qituvchisi urishyapti. Qo'ziyev, nega har kuni auditoriyaga mendan keyin kirasiz? O'quvchim, sizga bo'lgan hurmatim cheksizligidan, domlajon.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

muhabbat, qiz va yigitning muhabbati chinida shubhasiz albat. Qiz suyanar edi sevgan yigitiga, yigit jonin berardi sevgan qiziga. Baxtli yurishardi, birga bo'lishni orzu qilishardi. Shu zaylda kunlar o'tdi, oylar o'tdi, oylar o'tdi. Vaqt kelib qizning otasi bundan xabar topdi va ularning orasiga chiziq tortdi. Qiziga otasi qo'ydi bir shart, u yigitning sevgisini etasan rad. Men tanlaganga tegasan faqat, sababi teng-tengi bilan bo'lmog'i kerak. Mening gapim bitta, qolmog'i kerak, qolmog'i kerak. Shu onda qizning qalbiga qadaldi pichoq. Nima qilishini bilmay o'ylardi uzoq. Tahdid qildi otasi yigitning yo'liga qo'yaman deb tuzoq. Nima ham qila olardi bechora Layli? Voz kechdi majnunidan.

savollarga ko'milib yigit bechora, sababsiz ayriliqqa ko'ndi nachora. Bevafoda bo'ylab ojiz Laylini, hech bo'lmasa sababini aytsa maylini, deya tuni kuni alamda o'tkazar. Shu payt Laylining qo'lin oy yigit tutar, oy yigit tutar. Hammaning yuzida quvonch, xursand va shodon, faqat qizning qalbida qiynalar vijdon. Ko'pga cho'zilmasdan bu quvonch shodlik qiz uyiga qaytdi og'ir qayg'uli. Bechora Laylini qiliblar ko'p xor, bu ishda Laylini ayblamang zinhor. Balki ota tanlaganida mansab emas baxt, balki Layli o'shanda yigitiga aytganida ne sabab. Agar Majnun ham oxirigacha kurashganida barchasi o'zgarardi, bo'lmasdi bevaqt, barchasi o'zgarardi. Qalbda qayg'ular bilan Layli yigitin xumsar, Majnun ham Laylini.

0: подкаст «Радио Сюда».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, Асылзаде.
3: Ha, Asilzoda, qayerga ketyapsan, tinchlikmi, kech bo'lganda?
2: Navoiyga yarmarkaga borib kelyapti.
3: Iya, nima qilasan o'tdi?
2: Nima qilardim, telefon olishim kerak.
3: Birinchidan hozir kech bo'ldi. Ikkinchidan bir oyda nechta telefon olish mumkin? Oxirgi marta bir hafta oldin yangi telefon olganding-ku.
2: To'g'ri, lekin o'sha telefonlarning hammasini batareykasi tugab qoldi, de nima qiling?
3: Azaretkiga qo'y, keyin yanacha mazza qilib ishlatib yuraverasan.
2: Yo'q, telefonning batareykasi emas, SIM kartaning ichidagi shotini batareykasi tugadi devonman.
3: Anaqada hozir ko'chada nima ko'p paynet ko'p, borib pul to'lab kel, ili boshqa nomer ol, kelib-kelib telefon olishing shartmidi?
2: Yangi nomer olish, paynetdan pul to'lashga soqqani qatdan olaman. Nazo o'ylab gapirsang-chi, o'rto?
3: Yo, tovba qildim. Yangi telefon olishga pullari bor-u, nomer olib paynetdan pul to'lashga soqqalari yo'g'a?
2: Rostdan yo, prosta bir oy oldin Navoiy Anaqadagi bitta bola bilan tanishgan. Har safar borganimda yangi telefon bilan yangi nomeri o'sha olib beryotdi. Tak shto bitta o'q bilan ikkita quyonni urishi. Opasidan o'rgan. Nazar.
3: Ha, xo'p bo'ladi. O'rgildim sendagi opa osidan. Telefon bahona didor g'animat degan?
2: Iya, bo'lmasam-chi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Mushtumingda bir siqimgina tuproq qolishi mumkin. Kaftingga esa butun olam jam bo'ladi. Dasturxonni non zinatlaydi. Ko'ngil esa tinchlik va xotirjamlik ne'matidan ma'mur. Tinchlik parvar vatan uzra oq kabutarlar parvozi tinmasin. Quyosh zar elagan ona zamin elishot. Bag'ri obod bo'lsin.
5: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Радио Маркет.

0: Yes, radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Ana yo'lga chiqib qolasiz, safarga chiqib qolasiz. Dasturxon atrofida o'tirib qolamiz. Otaxona xonlarimiz bor, Xudoga shukr. Duo qilishadi otaxonlarimiz. Bolam ilohomin, qo'shkaning bilan qo'sha qarigin deydi-yu, nimagadir kampirlarga qarab, kampir nima bo'lsa ham sen arqamda qo'y deydi, tavba qildim, ha? Orqasini kampirga ishonib ketadi. Yo, bir onaxonimiz bor ekan, o'g'lini holi joniga qo'ymas ekan. Yursa yurasan deykan, tursa turasan deykan. O'tirsa minchakib o'tirasan deykan. O'g'li aytibdi, ina debdi. Meni deb qancha qiynalgansiz. Tunlaringizni bedor o'tkazgansiz. Mana pensiyani yig'ib Nexia berib qo'yibsiz. Moshinga o'tiring, bir siz doktorga olib borib kelay. Enasini moshinga o'tkazib, g'iz doktorni oldiga kelib, doktorjon, enamni bir ko'rib qo'ying doktorjon. Nima bo'ldi enangizga? Bilmasam, ey, uxlasam uxlaysan deydi. Xurroq otsam mincha miltiq otasan deydi. Enamni bir ko'ring, uyimizda kim yomon? Men yomon. Mendan keyin xotin yomon. Bizning uyimiz yaxshi odam yo'q ekan. Yo, o'zi nima bo'ldi enangizga? Bilmasak, issiq ovqat olib kelsak sovutib ketdi, sovutib kelsak isitib ketdi. Ko'ring doktor bo'l, o'zingiz tekshirib ko'ring. Doktor aka ham xursand bo'lib quloqqa taqadigan taqib, enamni oldiga kelib, "Ena, nafas oling. Ena, nafas chiqaring. Ena, chuqurroq oling. Sekin-sekin chiqaring, ena." Enamni tekshirib o'g'lini chaqirib qopti. "Aka, bu yerdan keling" debdi. O'g'li kim? "Ha, doktor bo'l, tinchlikmi?" desa, "Tinchlik emas. Otam bormi, otam? Boboy tirikmi, boboy?" desa, "Yo, otamiz o'tib ketgan, 10 yil bo'ldi, boboy yo'q" debdi. Enasiga qarab, "Ay, enangiz kasal, tushunarli. Tinchlikmi, doktor aka? Abu, enangiz yolg'izlikdan zerikib qopti. Enangizga bir boboy kerak, tamam, vassalom." Hammasi joyiga tushib ketadi. O'g'lini jahli chiqib ketdi. "Ye, doktor aka, enamdir dardiga shifo topaman deb sizni oldingizga olib kelsam-u, siz enangga er kerak dedingizmi?" "Ey, shunday doktorni yoqasidan ushlab burchakka tirabdi. Gapga enam qo'shilib ketdi. "Ey bolam, qo'y, qo'y. A shu bolani davlat 7 yil 8 yil o'qitgan. Ustiga xalat kiydirib qo'yibdi. A shu bola ham bir nima bilmasa gapirmasa kerak."
3: Hangoma ustalari.

Hurmat izlab. Kunlarning birida ota kichik o'g'li bilan toqqa sayrga chiqdi. Kichkintoy o'yin qaroqligiga bordi. Toshchalardan 2-ta, 3-ta terib, duch kelgan tomonga irg'ita boshladi. U har gal tosh otganida tovush chiqaverardi. Bola ajablandi. Shu yaqin atrofda birov bor deya o'ylab savol berdi. Kimsan? Javob keldi. Kimsan? Kimsan? Bu taqli javobni kutmagan kichkintoy jahl otiga minib qichqirdi. Qo'rqoq! Qo'rqoq! Javob eshitildi. Qo'rqoq! Qo'rqoq! Hech nimaga tushunmagan bola otasiga yuzlandi va so'radi. Hech nimaga tushunmayapman. Meni kimdir masxara qilyaptimi, dada? Ota o'g'lining bergan savoliga kulgisi keldi. Meni diqqat bilan eshit. Ota shunday dedi-da, bor ovozicha xitob qildi. Men seni hurmat qilaman, javob keldi. Men seni hurmat qilaman, hurmat qilaman. Sen eng zo'rsan, tag'in javob keldi. Sen eng zo'rsan, eng zo'rsan, zo'rsan. Bu holdan kichkintoy hayratda qoldi. Xiyol nigohini otasidan uzmadi. Ota endi o'g'liga yuzlanib, salmoqlay tushuntira boshladi. Hozirgina guvohi bo'lganing aks sadodir. O'g'lim, yana ham sodda qilib aytsak, bu hayot. Hayot senga hamma vaqt so'zing va amalingga yarasha javob qaytaradi. Uni mazmunli etish esa hammamizning o'z qo'limizdadir.

0: hangoma ustalari.
1: Endi odam kulamansa hammasi kulolmaydi. Ma'lum narsalarda o'sha ma'lum bir ma'nosi bo'ladi, o'shanga qarab kuladi. Biz o'zbek xalqimizning gapi ham qiziq. Undan keyin ba'zi bir hikoyalar, ayniqsa she'rlar nihoyatda qiziq ma'no beradi. Shunday she'rlarni ko'pchiligi ashillarga chiqadi. Hozir mana shuni aytishdan oldin mana shu she'rlarni qo'shib qilgan xonandalarimizdan uzr so'rayman. Bu albatta hazil ko'nglarga olmasin. Ko'pchilik ashillarda o'zlaring bilasizlar, qizlarimizning yuzini gulga o'xshatishadi. Gul yuzligim, oy yuzligim. Hammayli qizlarimizning yuzi haqiqatan ham gul. Qizlarning yuzi gul bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bolalardiki-chi? Nima, o'g'il bolalardiki g'o'za bo'yami? Bitta ashilla bor ekan-ey. Allalab aytay qo'shib olsin orom yor uxlasin. Asta aytay mehri ishqim yor har oqshom uxlasin. Kiyo bola har kuni kelinga ashlani aytyapti. Kelin bola ko'niga uxlaydi. Avxlor, uxlor, simirib pompop ketmaydimi? Hayronman bu nima maqsadda uylangan? Bitta ashilla bor ekan. Hoy bola, bola, bola bog'dan keling. Yalangoyoq tog'dan keling. Qo'shnimizni fe'li yomon uyda yo'q chaqda keling. Mana uni qarang-a. Qo'shning uydaligida ham kelaversa, nima? Qo'shningiz seni poylashdan boshqa qiladigan ish yo'qmi? Qarang-a. Hoy bola, bola, bola bog'dan kelaymish, darvozadan kelaversin. Nimaga bog'dan chaqirasan? Yo'q, orqada cho'rni xoting bormi? O'zi aslida she'rni shoirlar yozib beradi-yu. Qarang, bitta shoir opamiz tosh yo'lda ketyap turib, qoqinamanu qoqinaman deb she'r yozsa, bitta opamiz ashilla qilib aytibdi. Mana u ashillarning ma'nosi dahshat. Qarang, qoqinamanu qoqinaman tosh yo'lida qoqinaman. Tor ko'chaga borganda men yorimni sog'inaman. Ay, endi yoringizni sog'inavering. Mana qana xohlaganingizcha sog'inavering, lekin nimaga endi imini o'sha tor ko'chaga borganda sog'inasiz? Menimcha o'sha tor ko'chada birga bor. Yo'q, qarang, qoqinaman, qoqinaman tosh yo'lida qoqinaman, voydot, voydot. Yana bir marta qoqinaman. Ha, adam qoqinaversiz oyog'ingizda qoqinchog'iz bordirdi. Yana bitta ashila qiz bola. Muhriddin akamiz xoli qilib tashlasiz. Bunda ham ma'no irg'ib chiqib ketadi. Qarang, ashilani qiz bola kelur, soy bo'lib, soydagi to'lin oy bo'lib, qoshiga qarang, qoshiga tortilgan tarang yoy bo'lib. O'rtoqlar, tortilgan tarang yoy nima deganini bilasizlar? Haqiqiy o'zbekchasiga aytganda bu kamalak ekan-i. Hali otaydigan kamalak bor-u? Ashunaqa bo'lar ekan. Mayli, o'sha qizning qoshini tortilgan tarang yoy kamalak deydigan bo'lsak, o'xshaydigan joyga qaytdi ekan. Ay, endi ko'zi bo'lsa kerakdi qoshga yaqinroq. Mayli, ko'zini tos soladigan joy desak, 7 yasharli zapchasicha hali qizning ko'ziga tosh tutqib qoshdan tortib chimchuq otib yuribdi. Qiz bola kelur soy bo'libmish. Qiz bolalar soy bo'lib kelsa nima bo'lishini bilasizlar? Mayli, buni ham tahlil qilamiz. Bitta katta chuqur. Hali joydan qiz bolalar oqib kelishyapti. Balchiqlarga bularni kechgan. Boshlarda bag'atun, sochlar badanga yopishib ketgan oqib kelishyapti. Bularni ham arvog'i bo'ladi, semizroq delavoylari bo'ladi. Bitta delavoy semizi hech kimga yo'l bermay oqib kelyapti. Ko'prik tagiga tiqilib qoldi. Qolganlari ariq ichiga sig'masdan chekkalarga toshib ketyapti. O, nari tomonda 10-15 ta suvchilar paxta sug'arib yurgan ekan, suv o'tmay qolgandan keyin yugurib kelishib, ko'prik tagiga tiqilib qolganlarni ketmon sopimini itarib o'tkazishyapti. Bu odam bechoralar chiqishyapti, qiyshayishib. Ko'zlar ko'kargan ketmon sopi tegib ketganmi? Hammasidan ham qishloqda bo'ydoq bolalarga to'y kelgan bayram. Og'iz quloqda, qo'lda qarmoq yugurib yurishibdi. O, nariyoqda sayyoraz joyda mayda-mayda 7 yashar, 8 yasharli zapchaslar kala tashib yotibdi. 7 yasharli Abdurayim, 20 yasharli agazi Mamarayimni oldiga borib xitlik qilyapti. Mamarayim, o'g'a chiqqaningda dadamga yetib beraymi? Mamarayim qo'rqib ketgan jon ukajon, sentrga borib narozda beraman, aytmagin. Narozdingni ham o'zing yo'q, aytaman. Uyga borsang qog'oz pul, tanga pullar beraman, aytmagin desa puling ham kerak emas, aytaman. Ey ukan, nima qilsam aytmaysan, aytgin, aytgan narsangni lubo'yini bajaraman. Faqat dadamga aytmasang bo'ldi desa, menga ham bitta kichkinasidan usha bersang aytmayman deyarmish.
2: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Corner.
1: Ben Zoha. Nasıl Zode?
0: İkinci Corner.
1: Vay vo. Asıl zodi, namuncha uyla yoyilib yotibdi, tinchlikmi?
2: Ey, gapirma Nazo. O'tgan kuni qishloqda turadigan amakim kelganlar xotinlar bilan. Shunga bir yoqdan yig'ishtirsam, bu yoqdan uyla yoyib tashlashyapti.
1: Ketkazib yubor uyligiga.
2: Shu shundan qilib ketkazishni bilmayapman-da. Kecha bolalarni sog'inmadinglarmi, uyingizga ketsanglar bo'lardi desam, to'g'ri. Bolalarimni Rossiyam sog'inib ketdim. Shunga telefon qildim. Ertaga yetib kelishadi desanglar bo'ladimi?
1: Voy, endi nima qilasan?
2: Mamma, ularni qishlog'iga borib turaman.
1: Nima? Sen qishlog'iga ketmoqchimisan? Qo'y sigirlarni oldiga.
2: O'tda bir yana ho'kizlar bilan turganda, o'tda poda-poda qo'y sigirlar bilan turganim yaxshiroq azob.
1: Ha,

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bahor keldi. Bu vaqt insonning endigina oila qurib, muhabbatdan masrur bo'lib yurgan onlarni eslatadi. Daraxtlar kurtak otib, gullarga burkandi. Bu vaqt esa inson qurgan oilasida o'z o'rnini topib, baxt nima ekanligini his qilayotgan, baxtli oilada esa yana bir jajji inson dunyoga kelish arafasida turganini eslatadi. Sekin astalik bilan kunlar isib, gullar meva tuga boshlaydi. Bu meva esa quyoshning iliq bag'rida kattalashadi, shira oladi, chiroyli, sog'lom ko'rinishga ega bo'la boshlaydi. Inson bolasi ham xuddi shu mevadek. Agar bola baxtli oilada dunyoga kelib, ota-onasining iliq bag'rida, ularning mehri, e'tiborida bo'lib, yaxshi parvarish etilsa, kelajakda albatta o'qimishli, bilimli, zirak, o'z vatanining haqiqiy sog'lom farzandi bo'lib ulg'ayadi. Sog'lom farzand esa sog'lom kelajakdir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Kecha shuhratmanni sen pul oldun ya? Menga lekin aytganing yo'q, ja bordan ham olibsan. Nimaga o'tinchliman?
3: Erta turgan kishini xudo ular ishini degan. Sizlardan olgan qarzimni cho'ntagimga solib, ertalab vohli turib, kostyum shimlarni kiyib, bozorga oborot qilishga boraman dedim.
2: Oborot. Oborot qalay bo'ldi?
3: Oborot, naborot bo'ldi.
4: Nimaga?
3: Mandan ham ilgari turganlar bor ekan.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Haligi bizda qishloqchilikda bilsanglar o'sha to'ylar qilganda, kuyovjo'ralar beqasamlarni, belovlarni bo'yla olib yugurib, nima xizmat bo'lib yugurib yurgan paytda, haligi traktorchi akamiz ham qarab, kuyovjo'ralar debdi. Beshtaning tiriskaga chiqqin, borib, ana u ustalarni yuklab kelaylik, chiroyli qilib qo'yamiz, ustalarga chiqinglar, desalik, bo'ldi ham ichib olgan, tiriskaning ustiga chiqib olib, o'tirganimish. Menga qaralaring deb traktorchi. Mabodo yo'lda gay payt chiqsa, qo'limni bunday qilaman, yotib olasizlar. O'tib ketgandan keyin turasizlar, tushundinglarmi? Bo'ldi ham, mayli debdi. Endi ketyapti bir poskaga yaqin kelib qolsa traktorchi qo'lini shu qilarmish, shu pastga surib ko'tarmiz, bo'la yotmasmish. Hayda baqirayotganmi, ichib olgan. Haligi shunday to'xtatib, gay akamiz ham to'xtatib, aka. Qonunni buzdisiz. Ishtirof. Nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab sirishga mumkin emas-ku. Siz traktorcha bunday qarab, qani odam deb. Mana 5 ta odam turibsiz. Mulki bo'ladi deb. Qanaqa mol bo'ladi? Odam bo'ldi desa, odam bo'lsa gayni ko'rganda yotardi deb.
0: Hangoma ustalari. Hangoma ustalari.
2: Bir kuni afandi shunday bozorga kelib, eshakni boylab, ichkariga kirib ketib, qaytib chiqsa, eshak yo'qmiş. Nima qilarini bilmasdan, "Ey, xaloyiq, agar kimda kim shu eshakni joyiga kitirib qo'ymasa, otam qilgan ishni qilib ketaman," desa, bozordan bittasi, "Aka, bu narsalar eski qolib ketgan," desa, nima qilishini bilmasdan afandi ham bunday qarasa, bir chetda eshak turganmish. O'sha eshakni shartta minib olib, tapillab ketaversa, eshakni egasi oldida yugurib to'xta debdi. "Ha, tinchlikmi?" desa, "Qach, qach, qach. Nima qoch? A, bu eshak maniki-ku." desa, "Bu yo'ldan qoch, bu mani eshagim." "Voy, aka, qala qilibsizki bo'ladi? Bu eshak maniki," desa, "Qoch, qoch, qoch, bu mani eshagim." desa, "Haligi eshakni egasi, to'xtang, gap bo'lishi mumkin emas. Agar shu eshak sizniki bo'lsa, sizga bitta savol. Sizni eshagingiz erkakmidi yo ayolmidi?" desa, "Haligi afandi ham nima deyishni bilmasdan, mani eshagim erkak edi," desa, "A, bu eshak ayolim." desa, afandi ham qarab, "Ayol? Ha, mani eshagim unchalik ham erkak emasdi," deydi.
0: Hangoma ustalari.

0: hurmat izlab.
1: Aka ukalar oilaviy firmada ishlashar edi. Kattasi oilali bo'lib, ko'p farzandlari bor, ikkinchisi esa hali ham bo'ydoq edi. Har kuni oxirida aka uka topgan foydani teng ikkiga bo'lishar edi. Bir kuni uylanmagan uka o'ziga o'zi shunday debdi: "Foydani teng taqsimlayotganimiz insofdan emas. Akamning bola chaqasi bor, chiqimlari ham shunga yarasha. Men bir o'zim bo'lsam, shunga yarasha mening ehtiyojim ham u qadar katta bo'lmasa." O'ylab turib, tunda o'z omboridan bir qop bug'doyni olib, sekingina akaning omboriga keldi. Keyin u shunga odatlandi. Har tun o'z bug'doydan olib borib, akaning omboriga to'kib keladigan bo'ldi. Aka esa o'zicha mushohada yuritardi. Foydani teng bo'lishimiz to'g'ri bo'lmayapti. Mening oilam, xotinim va bolalarim bor. Ular qaraganimda men haqimda qayg'urishadi. Ukam esa yolg'iz, kelajakda kim u haqda o'ylaydi? Shularni o'ylab turib, aka har tun o'z omboridan bug'doy olib, ukasinikiga to'kib ketishni odat qildi. Yillar o'tgan sayin aka uka omborlardagi bug'doy sirayam kamaymayotganidan hayratlanishardi. Bir kuni tunda ular omborda o'zaro to'qnash kelib qolib, hammasini tushunishibdi. Aka uka qoplarni tashlab, bir-birlarini quchib olishibdi. Aziz do'stlar, aka yoki ukangizga mana shunday g'amxo'rlik qilishdan aslo charchamang. Zero insondan mehr qolur, muhabbat qolur.

0: Bolla, bizga til o'rganishimiz kerak. Sababi ish bilganga bir tillo, til bilganga ming tillo deb ishlashmagan.
1: Qoyil, gap bo'lishi mumkinmi?
0: Mana biz ham bir sanatoriyalarga, bir joylarga, bir mashg'ulotlarga boramiz. Ruschani o'rganib qolsak zarar qilmaydi.
1: To'g'ri, haqiqatda.
0: Ikkalang ham sattasan, umuman ruschani bilmaysan. Sizlarga men pirovat qilib chalsam kelsam kerak borib. Men endi sizlardan ko'ra sal tuzukroqman. Ruschani sal o'rganib, bir-birimiz bilan ishlab, gaplashib tursak o'rganamiz.
1: A, o'rgating bo'lmasa, aka?
0: Mana, o'rganishim nima qilar? Oddiy kichkina sotdan nasadan boshlaymiz. Xo'sh, nima qilsak? Bitta mana so'z. Ananas. Ananas so'zi qo'shilgan bitta bir qator so'z aytasan. Qani Japon mana aytchi?
1: A, hozir. A, vichira?
0: Xo'sh.
1: Moy papa?
0: Xo'p.
1: Prinyos? Ananas.
0: Zir. Qoyil lekin vichira moy papa prinyos ananas.
2: Mana mayli.
0: Qani Shuhratjon?
3: Сегодня мы кушали ананас.
0: Сегодня мы кушали ананас. Bir qiyroq frazalarni ishlatib gapiringda mana manga o'xshab.
1: A, o'zlardan bo'lsin bo'lmasam.
0: Moy papa вечером кушал арбуз.
2: Е, qani bitta ananas?
0: Ananas оставил пучок.

0: Маркас Радио Сада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Yaqında Xudonun qudrati bilan dalada ishlaydigan Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'aga Hindistonga putyovka berishibdi. Ikkalasi Hindistonga borib aylanib yurishibdi. Hindlar Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'aning hurmatini joyiga qo'yishib, "Namaste, namaste." desa Abdurayim tog'a unaqa "Namaste, assalomu alaykum, qalaysiz, sog'lar yaxshi." Shundoq aylanib ibodatxonaga kirsading, ibodatxonada Hindlarning xudosi Krishnaning haykali turganmish. Krishna haykalini hammalaring yaxshi bilasizlar, 6 ta qo'li bo'ladi. Abdurayim tog'a Mamarayim tog'aga haykalni ko'rsatib, "Mamarayim, alo xotimni haykal qara, 6 ta qo'li bor ekan." desa Mamarayim aka haykalga qarab o'ylanib turib, "Rosa, o'zbeklar bob xotin ekan-da," deyarmish qarang. Haqiqatan ham o'zbek ayollarga 6 ta qo'l kerak. Yaxshiyam o'zbek ayollari siyosatni bilishmaydi. Agar siyosatni o'rganib olsa bormi, erkaklarda sho'rga sho'rva to'kil deyavering. Qarang, bir ayol siyosatni o'rganib olib, eriga qarab, "Xo'jayin, qayta qurish bo'lyapti, jadallashtirish bo'lyapti. Bugundan boshlab biz ham oilamizda qayta qurish qilamiz." degan ekan, eri hayron bo'lib, "Nima qilmoqchisan?" desa, "Bugundan boshlab xo'jalik hisobiga o'tib ishlayman. Agar xo'jalik hisobiga o'tib ishlasam, ertam man nonushta tayyorlay bersam 50 tiyin berasiz. Ovqat qilib bersam 1 so'm berasiz. Kiyim yuvgan kunim 3 so'm berasiz." desa, "Eri, 1 tiyin ham bermayman." degan ekan, "Nimaga bermaysiz?" desa, "Men seni dadendan arendaga sotib olganman," deymiş. Mana do'stlar, o'zbek tili davlat tili bo'ldi, lekin juda ko'p joylarga borsangiz rus odamlardan gaplashishga majbur bo'lasiz. O'zimizni qahramonlar Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'a restoranga kirishibdi. Abdurayim tog'a Mamarayim tog'aga girdeyib, "Mamarayim, bet restoran. Hozir maza qilib tov go'sht yeymiz." deb tursa, apisanga qiz kelib, "Zdravstvuyte, atakhani. Что вам принести?" Деса Абдурайим тога тоу гошини урутчасини билмастан, "Тоу гоши принеси, пожалуйста." деган экан, офисянка қиз тушунмай турса, тушунтурмоқчи бўлиб, "Қоқоғайиз, такой принеси." деса офисянка қиз яна тушунмастан тухум кўтариб келса, Абдурайим тога тухумга қараб ўйланиб туриб, "Э, это не надо. Вот этого мама принеси," деярмиш қарай.
0: Сангома усталари.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson uchun dunyoda eng muqaddas zot bu onadir. Vatan so'zi oldidan ham ona so'zi qo'shiladi. Zero insonning tuqqan onasi bitta bo'lgani kabi vatani ham yagonadir. Go'zal yurtim, O'zbekistonim, sen ham farzandlaring uchun yagonasan. Yagona.

0: He bolalar, bilasizmi, shu mana bitta savol qiynayapti-da.
1: Xo'sh,
0: xotinimni yaxshilab kiyintirish uchun, boqish uchun ko'proq ishlashim kerakmi yoki ko'proq
1: kamroq yeyishim kerak ekan?
0: Aha, rahmat.

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Yigit 15 marta uylanibdi. Kuyov jo'ralarni mingidekigan bo'ldi. Uylanishda ham yeziverdik. Har chorshanba payshanba shuni to'yiga pul yig'amiz. A yeziverdingku, cho'ntak deb terisini shirib oldingku desa, bo'ldi-da endi. Bo'pti ichkariga kir. Ertalab xabar olamiz, bo'pti. Deb ketishib ertalab kelsa, kuyov bola hovlida kulib yurganimish. Ha, kuyov bola. Jak kulayapsiz, kelinim bunisi zo'r chiqdimi deyman. Siz zo'rligini qo'yavering-ku, bunga oldin ham uylangan ekanman. Yigit kishi shustir bo'lish kerak. Bir xil yigitlar bor, tovba qildim, suvga tushgan bo'xonga nonday. Bormi yo'qmi? Bu yerga chiqsin. Ha, bu yerda yo'qmi? Bo'lsa ko'raman dedim-da. Anchadan beri eshitamiz, ko'rmaymiz. Voy, to'yga 3 kun qolgan kuyovda otasi aytibdi, yetta bu kelinni ko'rib shaytonlab qolmasin. Shuni olib boringlar, bir svidaniya qilib o'zini bosib olsin shu bir debdi. Kelin yanga sarson, kuyov jura sarson, olib borib parkning o'rtasiga o'tkazib qo'ygan, oqshom soat 12 bo'pti. Kuyov o'lgur jim. Kelinni yuraga siqib ketdi. Hamroq qil aka, gapirib o'tiring. Tavba qildim. Nima balo, sunnat to'yda adashib tilingizni kesganmi? Nima deyin deymiş. Qiz bola shu istiligin, keling topishmoq topishmoq o'ynaymiz. Men topishmoq aytaman, agar topsangiz, xabobda bitta o'pas debdi. Agar topolmasangiz, miyingizni qatig'ini chiqaraman jonimga tegib. Endi bu deval topolmay qolmasin deb qiz bechora osonlashtirayotganmish. Yaxshilab eshiting, to'rtta oyog'i bor, dumi bor, badanida juni bor. Ha, begina odamni ko'rsa, vov vov vov deydi. Anshu nima? Vov vov deydi, anshu nima desa kuyov o'lgur hovliqadan sigir debdi. Kelin ham tushungan qiz ekan, ha, topdingiz debdi. 3 soat yana jim. Endi mana kallasiga uramagan deb, hamroq qil aka, sovqat yeyapman desa, kostyumni yechib qizni yelkasiga tashlab qo'yib turganimish. Qanaqa odamsiz, tavba qildim. Baribir sovqat yeyapman desa, boshidagi qolpoqni qizni boshiga kiygizib qo'yib, o'zi buyoqqa qarab turganmish. Shimni so'rab qolmasin. Qiz o'rnidan turib ketdi, "Bo'lmay keting. Mana bir 80 ga kirgan enam bor. Enajon sovqat yeyapman desa, manimni quchoqlab istib qo'yadilar." Siz yigit o'rnidan turib ketibdi-ya. Qanaqa qissa? Yarim oqshom enangni qaydan topaman?
0: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востеке.
2: Вотикман.
3: Азашке.
0: Яш айла.
4: Ай-яй-яй.
3: Ozoda kiyiming o'zingga juda ham yarashibdi. A shunaq pensiyam bo'larkan-ku.
1: Bo'ladi.
3: Menga qara, yuzingga nima balo surib olgansan?
1: Nima surimman?
3: Un surib olganmisan?
1: Nima qilaman unni surib olib?
3: Mana-mana o'zing o'ynay qaragin, bo'yning qop-qoradek, yuzing oppoq. Shpaklovka qilib olganmisan?
1: Tavba qildim, rostdan shunaqa ko'rinyaptimi?
3: Voy Ozoda, unisi ham xoli, xuddi chiroyli turgandek kerilib yurishingni qara.
1: Men sizga har doim aytaman-ku, o'shanchi Menga nima to'g'ri kelmasa aytingdi.
3: Rostdan aytingmi?
1: Ha, turing.
3: Senga men to'g'ri kelmayman.
1: Nima?

0: Hikmet izlab.
1: Jajjigina qizaloq mag'zun musofirga qarab jilmayib qo'ydi. Bu mayin jilmayish musofirning ko'nglini choh qildi va bir vaqtlar o'ziga yordam bergan do'stiga minnatdorchilik bildirib qo'yishi lozimligini xotirladi. Darhol bir SMS yozib unga jo'natdi. Do'sti bu tashakkurnomadan shu qadar xursand bo'ldiki, har kuni tushlik qiladigan restoranda xizmat ko'rsatadigan ofitsiant qizga hiylagina hadya qoldirib ketdi. Ofitsiant qiz umri bino bo'lib birinchi marta bunday katta hadya olayotgan edi. Kechqurun uyga qaytarkan, qo'lga tushgan pulning bir qismini har zamon ko'cha boshda o'tiradigan faqir odamning kepkasiga tashladi. Faqir odam shu qadar ko'p pulni ko'rib shunchalar minnatdor bo'ldiki, 2 kundir tomog'idan bir luqma taom o'tmagan edi. Qornini ilk dafa rosmini to'ldirdi. Ko'p qavatli uyning podvaldagi bittagina xonasiga olib boradigan yo'ldan masrurona yurib keldi. Sovuqdan angillab, didirab turgan kuchuk bolasini ko'rib, uni ko'tarib oldi. Kuchukvacha kechaning sovug'idan qutulgandan xursand edi. Issiqqina xonada saharga qadar chopqillab o'ynadi. Tunning yarmida uyni tutun qopladi. Yong'in boshlangan edi. Tutunni ko'rgan kuchukcha shu qadar baland ovozda xura boshladiki, uning ko'targan shovqindan dastlab faqir odam uyg'ondi, keyin barcha qavatlardagi xonadonlarni uyg'otdi. Ota-onalar tutundan bo'g'ilishga sal qolgan farzandlarini quchoqlab, o'limdan qutqarib qoldilar. Ularning hammasi bir tiyinlik moddiy qiymati bo'lmagan bir tabassum sharofati edi.

0: Merkez Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Maktab direktori o'quvchidan so'radi. Anvar, sinfingizdagi eng yalqovi kim? Bilmayman. Hamma yozib o'tirganda kim yozmasdan qarab o'tiradi? Faqat o'qituvchimiz.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Martyas Radio Sida.
2: Hangoma ustalari.
3: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz. Joylari jannatda bo'lsin, rahmatli Qo'jiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilom joylari jannatda bo'lsin. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib masa qilib kuladigan bir dona san'atkor, tabiiy hayotdan olib hayotga beradigan bir ustozimiz bordilar. Joylari jannatda bo'lsin doim. Shu insonni mana farzandlari ham, intizor qizlari mana san'atga qo'shilib kelyapti. Singlimiz xudolasa otalari yo'llarida san'atga kelishyapti. Bu insonni juda ham hurmat qilamiz. Ustozimiz, ko'pchiligimizni ustozimiz deb bilamiz. Xizr nazar qilmasagar bu dunyoda biror kas, hatto eshak bozoriga biling dallol bo'lolmas. Odamlarni kuldirish juda qiyin mushkul ish. Alloh mehrin siylab berib qo'ymish zo'r yumush. Volidasi kulib-kulib tuqqan bo'lsa ajabmas. Kuldirishlik otasidan yuqqan bo'lsa ajabmas. Avlodlari, ajdodlari askiyach o'tgandir. Bu dunyoning ishidan kulib-kulib ketgandir. Insonlarni dardin olib beg'am kabi yuradi, lekin uning yuragini yolg'iz Xudo biladi. Shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordik. O'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, enangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Eski bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qo'ygancha, inayni bilta savati bilan qo'y. Yana bir maqola tazmi qilgan: g'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi: Если гунажин глазами не моргает, бука к нему вообще не шагает. Yana bittasi: Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang, yuz hayda. Ruschasiga: Если землю пашешь, осенью паши. Если землю не пашешь, вообще не паши. Qarang-qarang, chiroyli tarjima qilgan yana. Yaxshi niyat yarim mol. Хорошее слово половина корова.
4: Hangoma ustalari.

0: Kas Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Voy voy, asıl zodi, namuncha qovoqlaring ishib ketdi, rosa uxladingmi deyman a?
2: Qatti uxlayman, rosa yig'ladim.
3: Yo'q-e, tinchlikmi nima yig'lading? Nima bo'ldi?
2: Adamdi, meni yaxshi ko'rgan serialimni ko'rsatmadilar. O'zlari bo'lsa qayoqdi futbolni ko'rib o'tiribdilar. Zo'r joy keluvdi serialim.
3: Qo'yursen-chi, atiga shunga yig'laysanmi? Ha, aytgancha o'z Adelaga qaysi komanda ko'proq yoqadi?
2: Bilasan-ku, adam general bo'lib ishlaydilar, ularga faqat saflaning degan komanda yoqadi.
3: Nima?

0: boshqa satrda.
1: Lazzat va mas'uliyat o'rtasida tanlash kerak bo'lsa, lazzatni tanla. Mas'uliyat albatta paydo bo'ladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Har yakshanba butun oilamiz bilan uyimizni tozalaymiz.
5: Derazalar yuvib bo'lindimi? Hozir pardalarni osaman.
6: Oyjon, men gullarga suv quyib oldim. Meni nima qilay?
4: Biz xonadonimizning tartibli va fayzli bo'lishiga birgalikda intilamiz.
5: Biz farzandlarimizni birgalikda tarbiyalaymiz.
6: Oyjon, qarang, qanday chiroyli daraxt tuzdim. Dadam o'rgatgandi.
4: Ha, Umida, juda chiroyli chiqibdi.
5: Bugun yaxshi kun bo'ldi. Gulnoza, keyingi dam olish kunlari teatrga borishimizga qanday qaraysan? U yerda hozir bolalar uchun qiziqarli spektakl bo'layotgan ekan.
4: Juda yaxshi bo'lardi. Bolalar ham xursand bo'lishadi. Biz ahil oilamiz. Bir-birimizni sevamiz va ardoqlaymiz.

0: hikmat izlab.
1: Bir zamonlar bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u barcha rassomlarni chaqirtirib, o'z suratini jismoniy nuqsonlarini yashirgan holda chizishni buyuribdi. Lekin rassomlarning birortasi bunga rozi bo'lishmabdi. Ular o'zaro bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshohni sog'lom ko'z va oyoqli qilib tasvirlash yolg'on manzara bo'ladi. Biz bunda ishga qo'l urmaymiz deyishibdi. Va har xil bahonalar bilan shohga o'z uzrlarini izhor qilibdi. Ammo bir rassom bunga rozi bo'lib, barcha musavvirlarni hayratga solibdi. Haqiqatdan ham, u podshohni nuqsonsiz rasmini juda ham chiroyli tasvirlabdi. Suratda podshoh ov miltig'ini ushlab, kikni nishonga olayotgan holatda edi. Bunday chog'da tabiiyki ovchi bir ko'zini yumib olgan hamda bir oyog'ini bukib yerga tayanib turgan bo'ladi. Mahoratli rassom suratda podshohning g'ilay ko'zi va cho'loq oyog'ini shu holatda yashira oladi. Boshqa hamkasblari uning mahorati va zirakligi oldida bosh va tasannolar aytdi. Chunki u odamlarga ayblov ko'zi bilan emas, balki ijobiy ko'zi bilan qarab, uni benuqson suratda tasvirlay olgan edi. Bizning ham atrofimizdagi odamlarning ba'zi kamchiliklari ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin biz ular haqida gapirganimizda bu kamchiliklarni yashirishimiz va yaxshi tarafga yuvishimiz darkor. Sababi inson xatodan xoli emas. Undan tashqari, odamlarning ba'zi ishlariga uning haqiqatini bilmasdan, zohiriga qarab baho berish bilan noo'rin ayblab qo'yib, so'ng pushaymon bo'lishimiz mumkin. Demak, o'zgalardagi aniq ko'rinib turgan ayblarni gapirishimiz g'iybat, aniq bo'lmagan kamchilik yoki ayblarni aytishimiz badgumonlik. Asli bo'lmagan aybni aytish esa bo'xton va tuhmat bo'lar ekan. Shunday ekan, boshqalar haqida gapirganimizda tilimizga ehtiyot bo'laylik va faqat ularni yaxshi taraflarini tilga olaylik.

0: Qadir kech.
1: Bayram arafasi er xotiniga tinmay tirjaya boshladi. Dadasi, nima gap? Namuncha menga qarab tirjayasiz? Inodon xotin, kecha televizorda agar xotiningizga bayram oldi sovg'a olmagan bo'lsangiz, tinmay tirjaying degandi-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Собық темірчі Алексейич хар қандай тонкені қиналмастан ярар. Болтаны зарып білан бір ұрышта, ғола хар таманға сочылып кетарды. O bir zumda o'tinlarni sarjillab, so'ng tovuqlarga don sepib suv berdi. Keyin ko'chadagi vodoprovoddan ikki chalaylab suv tashib, katta bochkani to'lg'izdi. Hovlidagi ishlarni tugatgach, jinday dam olib, so'ng oilaviy gazetaning navbatdagi sonini tayyorlashga kirishdi. Kuni kecha uyimizda vodoprovod ishga tushirildi. Endilikda maxsus jo'mraklardan oqib turgan sovuq, iliq va qaynoq suvdan oilaning har ikkala a'zosi mamnun bo'lishmoqda. Yaqin kunlar ichida tovuqlarimizni avtomat sug'orish qurilmasi ishga tushiriladi. Oilaviy ro'znomadan chetel xabarlar ham o'rin olgandi.
4: Meksikaning janubida joylashgan Villa Hermos shahri yaqinida o'zga sayyoraliklarga mansub bir qancha buyumlar topildi. Olimlarning taxminiga ko'ra, o'zga sayyoraliklarning bo'yi kamida 10-12 metr va bahaybat kishilar bo'lgan. Bunday taxminga topilmalarning orasidagi xaskashday keladigan taroq va sho'rva ichadigan tarelkaday ko'ylak tugmasi va unda kir osadigan arqonday keladigan bir parcha ipam bor. Ana shular sabab bo'ldi.
3: Har kungiday kechqurun ularniki yana qo'shnilar to'planishib, oilaviy gazeta xabarlari bilan tanishib, so'ng shunday iste'dodni yuzaga chiqarayotgan rayon gazetasining hasadgo'y muharriri ustidan kerakli joyga shikoyat yozish kerak deyishdi.
5: Har doim shunaqa. Katta yozuvchilarni zamondoshlari boshida tan olishmagan, dedi ko'p kitob o'qigan Marfusha. Lekin biz seni tushunamiz va seni qadrlaymiz. Seni sharofating bilan kelajakda biz ham mashhur bo'lib ketsak ajab emas.
4: Balki bu uyni keyinchalik muzeyga aylantirishar,
3: dedi Timofey amaki. Voy,
4: nega endi muzey bo'lar ekan?
3: Dedi qizishib Alekseyichning xotini.
4: Unda biz qayerda yashaymiz? Voy, bolalarchi? Sizlarmi? Sizlarni Moskvaga ko'chirib ketishadi. Ha. Hamma ulug' katta yozuvchilar Moskvada yashashadi.
3: Baribir uyni muzeyga bermayman, dedi xotin o'jarlik bilan.
4: Balki ko'chamizga ham Alekseyich nomini berishar,
3: dedi Timofey amaki.
4: O'shanda uni asbatlasharmidi, yaxshi bo'lardi-da.
3: Mayli, ko'chamizga yerimni nomini berishlarga qarshi emasman, lekin uyni muzey qilishlarga yo'l qo'ymayman, dedi xotini negadir Alekseyichga o'qrayib.
4: Lekin sen Alekseyich tinmasdan yozaver. Yozuvchi bo'lish uchun tinmay yozish kerak.
3: Qo'shnilar katta yozuvchi bo'lish uchun yana nimalar qilish kerakligi haqida bahslashib, domino o'ynagan o'tirishdi. Alekseyich bo'lsa, qo'shni xonaga kirib, eski divanga cho'zilganicha katta yozuvchi bo'lish uchun qanday asar yozish haqida o'ylay boshladi.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosunda.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo, yo'l bo'lsan, qatki ketyapsan.
3: Xolamikiga borib keli, yig'im bor ekan. Qo'rqma, xizmatga emas, ovqatlanishga.
2: Bilaman, sen qo'lingdan ovqat ishdan boshqa ish kelmaydi-ku.
3: Endi sandan o'tganday o'rtoq.
2: Ha, shunaqa degan. O'zi, nechinchi avtobus kutyapsan?
3: Mammi? Men 7-chi avtobus kutyapman, o'zingchi?
2: Men 20-chi avtobus. Voy, ana 27 kelyapti. Demak, ikkalamiz birga ketar ekanmiz-da.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Mana, mana senga. Mana, ha, qanday bo'lar ekan? Qonga belandingmi? Mana, mana. Ey, qochdik, qochdik. Uh, os qoldi. Voy, voy, voy. Uh, yaralandim-ku. Eh, endi o'zingdan ko'r.
4: Terrorists win.
3: Yana yutqizdim. Men bilan o'ynayotgan kim ekan, ha? Agar yonimda bo'lganida basharasiga shunaqa tushurardim. Eh, siz yutqizdim, yutqizdim, yana yutqizdim. Yutqizdim.
5: Aka ayam.
6: Bor, bor, yo'qol. Eshikni yop orqasidan. Yop.
2: Zo'ravonlik va shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi o'yinlar insoniy sifatlarni yemiradi. Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.
7: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosu de.
1: Kuldur geç.
2: Mana sizlarga bitta savol ulpatlar. Ahmoq bo'lgan yaxshimi yo kal bo'lgan yaxshimi?
3: Kal bo'lgan yaxshi.
4: Ahmoq bo'lgan yaxshi.
2: Nimaga endi ahmoq bo'lgan?
4: Bir qaraganda bilinmaydi-da.

0: Маркес радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Sunnat Azlarov. Yashasin savodxonlik. Mamlakatimiz aholisi savodxonlik bo'yicha dunyoda oldingilar qatoridan o'rin olgan. Juda ko'p o'qiymiz-da. Kitobxonligimiz shu darajada gurkurab ketganki, tirvort natijada kitobxonlarni hamma joyda, metroda, avtobusda, tramvayda, istirohat bog'larida, kasalxonalarda o'tirib turib, shoshib ketayotgan o'qiyotganlarni ko'rish mumkin. Masalan, erta bilan odam tirband tramvayda ketyapman. O'g'ayni, Markesni qayerdan topdingiz a? Qo'lda kitobni o'qishdan to'xtab, qarshisidagi o'rindiqda mutolaaga berilib ketgan yigitdan so'radi yo'lovchi. O'sha yigit o'qiyotgan kitobga ko'z tushib,
4: Moskvadan bir tanishim berib yubordi.
3: Kitobdan boshini ko'targisi kelmay javob berdi u. Hozirgi yoshlarga hayronsan. Jurnalda varaqlashda davom etarkan, chiylab gap suqdi oldingi qatorda o'tirgan yosh juvon. O'z milliy adabiyotini yaxshi bilmay turib, chet ellikiga yopishadi. Chet el adabiyoti, chet el muzikasi, chet el kiyimi. O'zimizniki qurib ketganmi? Ana, O'tkir Hoshimovning dunyoning ishlarini hamma kutubxonalardan topish mumkin. Ana kitob u, mana kitob. Odamgarchilik, oqibat, milliy kolorit.
4: Voy amaki, sal qaddingizni ko'taring, yo'qsa ustimga bosib tushasiz.
5: Kechir qizim, qo'lim biroz tolib qolibdi. O'zimni tutolmay, hozirgi yoshlarga qiyin. Nevaram bechora maktabdan kela solib, kitobga yopishadi,
3: deb u kishi yondagi Moysafga gapirib ketdi. Tramvay bir silkiganda xuddi kutubxonaning o'quv zalidagi kursilar atrofida qator o'tirganday o'rindiqlarda joylashib o'qib ketayotganlar o'z qahramonlarini bir soniyaga yo'qotib qo'ydilar. Tramvay bir maromda harakatga tushib olgach, kelgan joylarini topib mutolaani yana davom ettirdilar. Tik turgan chol va kampirlar, kishilar, bolali ayollar tramvayning silkinishidan sergak tortib ushlagichlarga qattiqroq yopishib oldilar. Miyalarda hozirgi yoshlarga qiyin ekanligi haqidagi fikr bu silkinishdan qalqsa ham ularni tark etmadi. Odamlar hamma narsaning farqiga boradilar. Ha, yashasin savodxonlik.
4: Mening fikrimcha mutola madaniyatsizlikning ashaddiy dushmanidir. Mana shahrimiz odamlarni oling. Hamma alla zamonlar savodli bo'lib ketgan. Axlat tashlanmasin, 25 so'm jarima solinadi degan yozuvni hech kim adashmay topib keladi va albatta axlatni o'sha joyga to'kadi. Nima bu? O'jarlikmi? Aksincha, odamlar savod bilan birga tartib qoidalarini ham unutmaganlar. Axlat tashiydigan mashina shunda yozuv bor joylardan yig'ib ketishini bilishmaydi deysizmi? Hamma biladi. Yana hamma transport eshiklaridagi kirish chiqish so'zlarining ma'nosini besh qo'lday biladi. Ammo transport bekatiga kelib to'xtashi bilan hamma tushadiganlar o'zini kirish eshigiga, kiradiganlar chiqish eshigiga uradilar. Bu tartibsizlik deb hayron bo'larsiz. Aslo. Buni sizga nima desam ekan, tilshunoslarning tili bilan aytganda, so'zlar ma'nosining fan va texnika taraqqiyotidan ortda qolmay, amaliy o'zgarishlar murakkablashuvlaridir. To'g'ri, shahrimizga kelgan turistlar bundan biroz qiynalishlari mumkin. Tez orada ular ham bizning qonun-qoidalarga tushunib oladilar. Buning uchun ular bizning ommaviy transport vositalaridan 2-3 bor foydalansalar bas. Darvoqe, har yili millionlab kitob nashr qiladigan mamlakatimizda turistlar uchun ommaviy transport vositalaridan foydalanish qo'llanmasini yozadigan vaqt keldi. Sirasini aytganda, bu qo'llanma o'zimizlarnikiga ham foydadan xol narsa bo'lmasdi. Shunda shaharning faxri va ko'rki bo'lgan ommaviy transport vositasida ba'zan bo'lib turadigan ko'ngilsizliklarga chek qo'yish mumkin. Men sizga aytsam, shunday qo'llanmaning taxminiy qoralamasini chizib qo'yganman. Ha, nasib qilsa chop qildiraman. Xullas, u shunday boshlanadi. Erta bilan bekatda avtobus kutib turibsiz. Kutayotganlar esa birgina siz emas. Olomon, olomon katta kuch. Unda o'z o'rningizni topsangiz va unumli foydalansangiz avtobusga bemalol chiqasiz. To'g'rog'i, chiqarib qo'yishadi. Olomon kuchidan foydalanib harakat qilishdan men psixologik formula yasab, shaxsning jamiyatda o'rnini topishidagi xususiyat haqida falsafiy ish qilmoqchiman. Ha, bu haqda boshqa safar. Hozir yana transport masalasiga qaytsak. Ha,
5: Xo'sh, avtobus. Bekatda kelib to'xtar ekan, uning aynan qayerga kelib to'xtashi ham aniq emas. Bu harakat qilish uchun juda muhim omildir. Agar to'xtamay o'tib ketsa, hayron bo'lmang. Hamma to'fon singari harakatlanib uning eshiklariga uriladi. Intizomli a'zolar tushayotganlar uchun ariq ochadilar. Tushadiganlar oqimi shu ariqdan yo'nalib chiqib ketadi. Tushayotganlar bir soniyaga bo'lsa ham merovsirab qolsalar o'zlaridan ko'rsinlar. Tusholmaydilar. Ha, tusholmaydilar avtobusdan. Aksincha qaytib orqaga chiqib ketishlari mumkin. Albatta o'z xohishlariga ko'ra bo'lmaydi. Chunki bu bosqichda har bir harakatning o'z tartibi bor. Eshikdan tushuvchilar oqimi tugashi bilan omma avtobus ichkarisiga yo'naladi. Avtobusga yo'nalish menga qum soatning harakatini eslatadi. Qum soatdagi qumlar bitta ham zarras qolmay 5 minut yoki 10-15 minut ichida pastga sirg'aladi. Olamonning chiqishi ham taxminan 5 minutlarni o'z ichiga oladi. Shu vaqt ichida 76 kishiga mo'ljallangan avtobusga 176 kishi bamayil xotir chiqib ketadi. Mana buni intizom desa bo'ladi. Eng kerakligi hamma avtobusda. Chiqish bilan xotirjam tortish tavsiya etilmaydi, chunki eng asosiysi endi boshlanadi. Bekatda turganda kuch o'rniga aql ishlatish maqsadga muvofiq edi. Avtobusda kuch ibtidoiy jamoa davridagidek hal qiluvchi omildir. Bu bilan men odamlarimiz vahshiylashib ketgan demoqchi emasman. Ibtidoiy jamoada kuch onsiz tarzda birinchi o'ringa chiqdi. Bu yerda kuchni aql bilan ishlatish tavsiya etiladi. Ya'ni atrofga qarab raqiblarning kuchini to'g'ri chamalab, kuch ishlatish o'zi o'rinlimi, o'rinli emasmi e'tibor bilan amalga oshiriladi. Avtobusga chiqqanda ziyrak bo'ling deyishimning asosiy sababi cho'ntagingizga ehtiyot bo'lasiz. Manzur tuting, yo'qsa pulingizdan ajrab qolishingiz hech gap emas. Men bizning transportda kisavurlar kezib yuradi demoqchi emasman. O'zing saqlagin ularning dastidan. Bizda kisavurlarga qarshi kurash 10-5 yillikning hal qiluvchi yilida butkul g'alaba bilan poyoniga yetkazilgan. Lekin tiqilinchda biletga pul uzatadiganlar pul to'lash uchun o'zining cho'ntagiga qo'l suqadimi, birovnikigami, farqiga bormay qolishi mumkin. Keyingi vaqtlarda transportlarda cho'ntakdan pul yo'qotib qo'yishning sababini shu bilan izohlash mumkin. Mana, tushadigan bekatingizga ham yetib keldingiz. Endi tushishdek mas'uliyatli vazifa qoladi. Avtobusdan tushish unga chiqishga o'xshab ketadi. Eng kerakligi shu tushadiganlar oqimiga qo'shilib olishingizda. Qolgani oddiy arifmetika. Qo'shiluvchilarning o'rni o'zgargani bilan yig'indi o'zgarmaydi. Shunday qilib siz bir necha daqiqalardan so'ng ochiq havodan to'yib nafas ola boshlaysiz. Bu narsaga erishish uchun men yuqorida aytgan narsalarning bariga qat'iy amal qilishingiz kerak.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Abdulla Ahmad. Eng zo'r hujjat. Dilshodbek do'ppini yerga qo'yib o'ylab ko'rsa, eng qulay ish tadbirkorlik. Shapaloqday ariza yozdi-da, peshtoqida bank yozuvi bor muhtasham binoga kirdi. Xushro'ygina kotiba qiz uni boshliqqa ro'baro qildi. Boshliq semizligidan somon tiqilgan qopni eslatar, dam xirillab, dam pishillab nafas olardi. Keling uka, dedi ter bosgan qo'lini Dilshodbekka malolli uzatib. Qanday xizmat? Kredit olmoqchiman. Quyon boqmoqchimisiz? Yo'g'e, novos. Nega sigir boqmaysiz? Sigir biroz injiqroqda. Movinga uchrang. Dilshodbek movinga kirdi. Movin peshonasi tirishgancha qog'oz titkilardi. U qog'ozdan bosh ko'tarib Dilshodbekka qaradi. Eshitaman, kredit olmoqchi edim. Mol boqasiz, shundaymi? Shunday. Ot boqasiz-a? Qoramol boqmoqchiman. Sizga bir maslahat. Eshitaylikchi? Chorvaning zo'r echki, echki boqing. Nega endi? Endi echki boqsangiz xashakdan qiynalmaysiz. Yemish tugasa izlab zir yugurmaysiz. Echki jonivor tog' daraxtini kemirib, qornini to'qlayveradi. Dag'mazasi kam bo'ladi. Xullas akam, ko'p narsadan xabaringiz borga o'xshaydi. Toppa to'g'ri kredit bo'limiga uchrayvering. Dilshodbek kredit bo'limiga kirsa, yoshgina yigit stol chertib esnab o'tiribdi. Kredit olmoqchiman.
2: Nima? Kredit?
1: Ha, shunday.
2: Qancha?
1: 10 million.
2: Ehey, buncha ko'p? Oldin aytingchi, o'g'lingiz bormi?
1: Bor.
2: Bedazoring?
1: Yo'q.
2: Ag'darma mashinachi?
1: Qanday bo'lsin?
2: Aqalli velosipedingiz bormi?
1: Ha, yap-yangi. Boyatdan beri muloyim gaplashib turgan xodim birdan buyruq ohangiga ko'chdi.
2: Boshliq nomiga ariza yozing. Mana ariza, endi boshliqqa kirasiz, keyin muavinga, eng oxirida kaminaga, tushunarlimi?
1: Ha, rahmat, tushunarli. Keyinchi?
2: Keyin.
1: Siz berroq keling, ko'ryapsizmi?
2: Kimlarni?
1: Odamlarni-da.
2: Ha, ko'ryapman.
1: Ular nima qilishyapti? Pul sanashyapti shekilli.
2: Pul emas, kredit deng.
1: Xo'p, shunday. Qodim mushuknikiday chaqnab turgan ko'zlarini Dilshodbekka sinovchan qadagancha sirli tovushda dedi.
2: Ana shu pul sanayotganlarning birini gapga solasiz, maylimi?
1: Nima deb?
2: Voy bu, jasodda ekansiz-da.
1: Axir, kredit uchun eng zo'r hujjat nimaligini bilib olasiz.
2: Endi tushungandirsiz?
1: Yo, tushunmadim. Iltimos, yana qaytaring.
2: Boringi, o'qimagan quloqqa gap yo'q.

0: donang borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda.
1: Markaz radiosida
2: Ajviyalar xonasi.
3: Ha, tinchlikmi? Ye, ja xursansiz-ku?
4: Tabriklang.
3: Ye, ha, platalarga biror bir yutuq chiqdimi?
4: Yo'q, yo'q, yo'q.
3: Ha, bo'ldi. Tilla zayobdan bir qatora yutuq chiqqanmiz kerak.
4: Qo'ysiz, hech bo'lmagan narsalarga. Biz kim yutgan ekan tilla zayobdan? Faqat siyolg'a gaplar ekan.
3: Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi?
4: Menga uy berishdi.
3: Uy berishdi?
4: Yangi kvartira, tabriklang.
3: Nima bo'lsa, tabriklayman,
4: tabriklayman, tabriklayman.
3: Yangi kvartira.
4: Yangi. 9 qavatli uy, 9 3 qavat.
3: Qalay?
4: To'rxona.
3: To'rxona?
4: Dahshat.
3: Zo'rmi endi?
4: Yangi. Shunday zo'rki yo'q. Faqat eksperimental uy ekan. Lekin baribir yaxshi.
3: To'xtang, u eksperimental degani nima degan ekan?
4: Qanaqaroq deganida?
3: Qanaqaroq?
4: Qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Mana qarang, masalan, mana, mana balkoni, balkoni ichkarida.
3: To'xtang, balkon ichkarida?
4: Ha, ichkarida.
3: Qana qilib ichkarida?
4: Meni qarab bo'ldim, quruvchilardan so'radim, og'aylar. Axir nega balkonni ichkariga qurib qo'ydinglar desam, menga qarab boshqur bo'lmang. Birinchi qavatga umuman balkon qurish kerak emas edi. Biz sizga tarich bilish qilib qurib berdik. Qursan bo'ling deydi. Men ularga, "Ezilib olma, axir men birinchi emas, 9-chi qavatda turaman" desam, "Yo'q, bu qaysi tarafda hisoblashga bog'liq. Uy ko'rmayapsizmi? Uy teskari qurilgan. Fundament tepada-ku" deydi.
3: Fundament tepada?
4: Chidizmi mana shaqa? Men ularga aytdim, "Men qaraq ko'raman, axir bitta ham deraza qo'ymayapsizlar. Qayerdan ko'raman" desam, menga qarab, "Nega noshukursiz? Axir oshxonadagi deraza bo'lmaydi nima?" deb baqirib qolishdi.
3: Xayriyat ey bor ekan u.
4: Yo'q, u deraza emas. U gaz duxovkasiga qo'yilgan oynacha. Tushundingizmi? Lekin baribir xursandman.
3: Albatta yangi.
4: Yangi to'rxona. Muhimi zo'rda. 9-chi qavat eksperimentalligi bor-da. Bitta yoqmagan taraf bor. Shu bilasizmi, kechqurun bo'lishi bilan dupur-dupur-dupur yoqqa. Dupur-dupur-dupur yoqqa. 10 ta, 15 ta odam bola chaqasini o'tib qoladi.
3: O'g'rilar bo'lsa kerak.
4: Men ham shunaqa deb o'yladim. Ha, o'g'rilar bola chaqasini olib nima qiladi? Yarim kechada poyladim.
3: Xo'sh,
4: ikkitasini bo'yindan shuna oldim. Ha, dedim. Nima qilib yuribsan birovni kvartirasidan, nomard?
3: Ya, man.
4: Ya, siz ham hazulanida. Ular nima deydi? Endi biz doim shu yerda yuraveramiz, bo'ynimni qo'yvoring deydi. Men nega bu yerda yurasam? Ular meni qo'shnilarim ekan. Yon qo'shni.
3: Qo'shni?
4: Quruvchilar shoshgandan ularga eshikni meni kvartiramga o'rnatib qo'yishgan ekan. Ertalab 6. Ochoq qo'yishga joy topolmay qolasiz. Hamma yo'q odam bilan to'lib ketib qoladi.
3: Nega?
4: Men ham birinchi hayron bo'ldim, bozor ko'chib keldim bu yerga, nima balo bo'ldi desam, yo'q, hammasini qo'lda axlatchilar.
3: Nega axlatchilar?
4: Axlat tashiydigan qo'r bitta bir kvartirada bor ekan. Tushundingizmi, butun uy bo'yicha. Hamma qo'shnilar axlatchilar bilan chiqib keladi. Choy qo'yib kutib olaman majbur. Bilasizmi, 8 choyda choy yetmaydi-ya. Axlat tashing, choydan iching. Axlat tashing, choydan iching.
3: Albatta qo'shnichilik.
4: Qo'shnichilik, baribir xursandman. Men xursandman, eksperimental bo'lsa ham xursandman.
3: Muhimi yangi dom.
4: Yangi dom. Endi meni qo'shnim bechara xafa.
3: Nega xafa?
4: Shuni uyga eshikni ochib kirsa, quruvchilar shoshgandan polga lyustra o'rnatib, chipga parket terib qo'yibdi. Ana u bechoraga qiyin. Yig'lab baqirib yurarmikin desam, yo'q, yig'lagani ham yo'q, xursandman dedi. Nega xursandsiz desam, qo'shni podyezga chiqib o'qing dedi. Chiqib qarasa, voy, siz kulib bo'lib qolasiz.
3: Nega?
4: Bu yerdagi bir qo'shni kvartiraga kiribdi. Qarasa, pol linoleum qilingan ekan.
3: Xo'sh,
4: shuni o'rniga parket qilamiz debdi-yu, linoleum shunday shilishgan ekan. Tagida pol yo'qmish. Tagidagi kvartira ko'rinib turganmish. Osh yeb o'tirishgan ekan, sal qotdi go'sht bo'lib tushishiga. Qo'yibsiz. Ularga qiyin.
3: Albatta qiyin.
4: Menga kulmasa-yu.
3: Albatta.
4: Ey, xursandman. Bilasizmi, faqat bitta tarafi yoqmadi.
3: Qayeri?
4: Eksperimentaldi. Eksperimental bo'lganligi uchun ko'p narsalar birlashtirilgan.
3: Qanday qilib birlashtirilgan?
4: Joyi tejash maqsadida birlashtirilgan. Masalan, oshxona bilan hojatxona, mehmonxona bilan vannaxona bitta qilib qurilganmi? Uni ustiga vanna tikkatli qurilgan mana.
3: Ya, to'xtang.
4: Xo'p,
3: hammasi birlashtirilgan ekan. Nega vanna bunaqa tikka qilib qurilgan? Unda qanday cho'milsa bo'ladi?
4: Men ham shunga hayron bo'ldim, lekin hamma narsa yo'li bor ekan.
3: Xo'sh,
4: yo'li bor ekan.
3: Xo'sh,
4: yon qo'shnim oyiga chiqdim. Yosh chuvon ekan.
3: Yosh chuvon ekan.
4: Biz bilan kelishdik. O'rtadagi devorni buzamiz.
3: Xo'sh,
4: yotqizamiz.
3: Kimni, xotinnimi?
4: Vannani.
3: Ha. Vannani. Vannani.
4: Vannani bilan cho'milamiz.
3: Gelmagandan.
4: Ajoyib juvaram, ajoyib kvartira, ajoyib. Men o'zimda. Muhimi yangi.
3: Yangi.
4: Yangi. Lekin eksperimental. Endi eksperimentalligini hamma yerdan sezsa bo'ladi-da. O'zi sezilib turadi.
3: Qayerdan bilasiz?
4: Mana qarang. Shu uy titrayveradi.
3: Titrayveradi?
4: Titrayveradi.
3: Ha, meni to'xtay. Menimcha yer qimirlasa kerak
4: meni. Men ham shunaqa o'yladim. Yer qimirlasa kerak o'u desam, yo'q.
3: Xo'sh.
4: Uyimiz cho'kayotgan ekan. Yangi uy cho'kar ekan, Asadga kerak ekan kuchasiga.
3: Cho'kar
4: ekan o'zi.
3: Ya, to'xtang, siz cho'kayotganini qayerdan bildingiz?
4: Nega qayerdan bilaman? 9-chi qavatda edim. Mana hozir 6-chi qavatga tushib qoldik-ku. Yillar oxiriga borib 1-chi qavatga ham tushib olaman, qarab turing.
3: Ya, men tushundim, men cho'kayotganini. A, unda 1-chi qavatdagilar qayerga ketdi?
4: Ulardan xavotir olmang, ular metroga joylashibdi. Xursand hammasi, 5-ni to'lamaymiz deydi, borib kelib yuraveramiz deydi. Ya, eng muhimi dom degan stansiya ochib olishdi. Ajoyib, ha?
3: Albatta, ajoyib.
4: Ha? Nega hayron bo'lasiz? Men bir tarafdan qo'rqib turman.
3: Nega?
4: Gaz ulab borishmasa bo'ldi. Bilasizmi, quruvchilar shoshgandan gazni suvga qo'shib ulab ketishgan ekan. Nima bular ekan, ha?
3: Shu domni men qabul qilgandim, yaxshi
4: yaptim deydi. Siz qabul qilgansiz? Shu domni ya, buyoqqa qarang-ya, bunda qarang. Siz o'zingiz nimada eksperimental bo'lasiz?
3: Bilasizmi, Obidjon?
4: Xo'sh.
3: Tezroq borib qarang, bugun ertalab gazni ulagan edik.
4: Nima?
3: Gazni ulagan
4: edik. Ketdi. Suvga gaz qo'shilsa nima bo'ladi?
3: Gaz suvi nima bo'lardi?

0: Adviyeler xonasi.
1: Said Ahmad, gap. Hamma gap gapda. Soliya ammam qorani oq deb ishontira oladi. Oqni qora qilib ko'rsatish unga bir qultum suvni yutgandek gap. Kelinini yomonlaganda, "Ha, ishlab nima topardi? Yarim oylik moyanasiga 8 ta dirdo qo'y ham kelmaydi." O'g'lini maqtaganda, "Yarim oylik moyanasiga 8 ta bo'rdoq tovuq keladi." Kiyovini maqtaganda, "Kiyovimning ichgandan bo'shagan shishalarga 2 oyli bemalol ro'zg'or tebratsa bo'ladi." Akasini maqtaganda, "Ishqilib, topib kelmasa hamki, erkaklik uyning fayzi boshqacha bo'ladi-da." Qudasini yomonlaganda, "Biram bachkana, kalavatda yotishga balo bormi?" Qizini maqtaganda, "Shu kenja qizim ham opalarga o'xshab nozikkina chiqdi. Yursa hovli to'lib ketadi. Avtomobili yo'q odam, ostonamga sovchi yuborib ovora bo'lmay qoya qolsin." O'zini gapirganda, "Yoshligimda ham shunaqa kelishimlikkina edim. Unda uncha chiroyli emas edim-ku, lekin staram o'lgur issiq edi." Xullas, kim qanaqaligini bilmoqchi bo'lsa, Soliya ammamni oyna qilib qarasin. O'zini to'chni ko'radi. Adresi Ko'ksha, Qatiq bozori.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Ormasvoy Tolmasboyev. Armiya teatri. Harbiy qismlardan birida Otello'ni qo'yishayotgandi. Zal madaniyatga intiluvchi harbiylar bilan liq to'la. Nihoyat chiroq o'chib, parda ochildi va namoyish boshlandi. Starshina aktyorlarni olib chiqib saf tortdirdi. To'xta, 1-2 deb buyruq berdi u. Yago, to'xta dedim senga. Yago qo'rqqanidan joyida qotib qoldi. Shuni bir marta aytganda bajarsang o'lasanmi? So'kindi starshina. Tomoshabinlarning vaqtini olib nima qilasan? Qani, hammang rollarga bo'lin. Aktyorlar o'z joylarini ssenariyga asosan egallashdi. Birinchi bo'lib Otello so'z boshladi.
4: O'rtoq starshina, Dezdemonaga murojaat etishga ruxsat bering.
3: Ruxsat?
4: Dezdemona, sening ro'molchangni cho'ntagimdan topib oldim. Bu nimasi?
3: Men uni cho'ntagingga solib qo'ygandim. Gapga aralashdi Yago. Yago, senga ikki navbatsiz naryad e'lon qilaman, dedi starshina achchiqlanib. Qaysi aybim uchun? So'radi Yago. Tartibga rioya qilmaganing uchun. Ana shunda Dezdemona shunchalar yosh bo'lishiga qaramay, harbiy nizomga asoslangan holda so'z oldi. O'rtoq starshina, Otello'ga javob qilishga ruxsat eting.
5: Ruxsat etaman, javob qildi starshina. Dezdemona endigina gapirishga tutindi-yu, negadir aytadigan so'zini unutib qo'ydi va shunda parda ortidan ovoz keldi.
3: O'rtoq starshina, Dezdemonaga rolni eslatib qo'yishga ruxsat eting. Ruxsat.
5: Rolni eslatishdi. Dezdemona ham harbiy nizomni buzmagan holatda aytadiganini aytdi. Starshina esa tinglardi va juda zerikardi. Chunki aktyorlar rolga kirib ketishgandan beri u hech kimga buyruq bera olmayapti. Oxiri chiday olmadi.
3: Qisqaroq qilishning iloji bormi? Qichqirdi starshina. Men tugatdim, dedi Dezdemona.
6: Unda hamma 15 daqiqa sigaret chekib kelish uchun ko'chaga chiqsin. 15 daqiqadan so'ng ikkinchi bo'limga saf tortasiz.
5: Bu ish ham hamjihatlik bilan amalga oshirildi. Umuman spektakl ko'ngildagidek o'tdi. Hech qanday harbiy nizom buzilishiga yo'l qo'yilmadi. Faqat bir narsani, tomoshabinlar qarsak chalish uchun ruxsat so'rashmaganini hisobga olmagandi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Keyin ma'lum bo'ladi. Hayvonlarni himoya qilish bo'yicha o'tkazilgan simpozimda nihoyatda muhim masalalar o'rtaga tashlandi. Qizil kitobga yozilgan, yo'qolib ketgan va tobora kamayib borayotgan jonivorlar birma-bir yodga olindi. Ularning yaxshi yomon jihatlari to'g'risida gapirildi. Tabiatdagi uyg'unlikka putur yetkazishning bir og'ir oqibati masalasida otashin nutqlar so'zlandi. Barcha yig'ilganlarning fikri bir joydan chiqdi. Ammo har doim oradan qandaydir buzg'unchi topilib turmasa bo'lmas ekan. Bu gal ham taraqqiyot qarama-qarshiliklardan iborat deyilganiday, bir kishi hammaning yuziga shartta oyoq qo'yib yubordi. U kalamushlar bilan kurash kampaniyasining boshlig'i ekan.
2: Barcha fikrlarga qo'shilaman, dedi qichqirguday baland ovozda. Lekin kalamush degan yaramas maxluqning yer yuzida yashashga mutlaqo qarshiman. Olamdagi jonivorlar bir-birlarini yeb tirikchilik qiladi, bir-biriga g'anim. Masalan, chivinni baqa, baqani ilon, ilonni tipratgan va hokazo. Xo'sh, odamning kushandasi nima?
1: Notiq javob kutib jim qoldi. Zaldagilar hayron bo'lganlaricha yon-veridagilarga qarashdi. Rostdan ham odamning tabiiy dushmani nima? Hech kimdan sado chiqmadi. Odamning kushandasi odam degan ovoz keldi burchakdan nihoyat. Kim gapirganini bilib bo'lmadi, chunki u luqma tashlab qo'yib, darrov bo'ynini eggan edi. Notiq davom etdi. Bu tushuncha nisbiy. Insonning kushandasi kalamush. Zalda shivir-shivir eshitildi. Unda bunda stullar g'ijirladi.
2: Aha, kalamush. Insoniyat boshiga qanday kunlarni solmadi kalamush degan maxluq. Ayrim mamlakatlarda har mavsum yetishtirilayotgan g'allaning yarmini nobud qiladi. Turli kasallik tarqatdi. Yong'inlarga sabab bo'ldi.
1: Notiq asta-sekin zaldagilarni butunlay o'ziga qaratib oldi. Ora-chora notiq so'zini ma'qullovchi qisqa yo'tallar eshitilib qolardi.
2: Olimlarning hisoblashlaricha kalamushlar kamida 20 xil kasallikka chalinishlari mumkin ekan. Eng dahshatlisi vabo kasalligini tashuvchilar ham kalamushlardir. 1347 yilda ular tarqatgan vabo butun Yevropani qamrab oldi va 25 million kishining yostig'ini quritdi. Zalda jonlanish. Bu yaramas maxluq shu qadar yaramaski, har yarim oyda 7tagacha iflos kalamush vachcha tug'ib tashlaydi. Bir yil davomida esa uning avlodi 15 mingga yetishi mumkin.
1: Notiq peshonasidagi terlarni artdi va qizarib bo'zarib davom etdi.
2: Yanada dahshatlisi, ularning afsonaviy darajadagi qobiliyatidir. Masalan, o'rtacha kalamush tanga hajmidagi teshikdan o'ta oladi. Suvda 800 metrgacha suza oladi. Tishi bilan qo'rg'oshin quvurlarini bemalol teshadi. Ular hamma narsani yeydi va har qanday sharoitda yashayveradi. Hatto suvga sho'ng'i baliqlarni tutib yiyotgan kalamushlarni ko'rgan kishilar bor. Ularni qanday yo'qotish mumkin?
1: So'radi bir kishi sabri chidamay.
2: Juda mushkul vazifa. Kalamushlarga qarshi o'tkir zahar ishlab chiqilgan, lekin kalamushlar shu qadar ayyor va ehtiyotkorki, qo'yilgan xo'rakda milliondan bir qism zahar bo'lsa ham sezadi. Qopqonni ularday och qolsa ham chetlab o'tadi. Ayrim mamlakatlarda kalamushlarga qarshi yalpi qirg'inlar o'tkazilib turiladi, lekin natijasi qalay?
1: Notiq zaharxanda kuldi.
2: Yangi mavsumgacha avvalgi miqdori tiklanibgina qolmay, hatto oshib ham ketadi.
1: Mushuklarchi, qichqirdi kimdir zaldan.
2: Epchilikda jahon rekordi qo'ygan mushugingiz bir yilda 25 ta, 30 ta kalamushni yo'qotishi mumkin,
1: dedi kalamushlar bilan kurashish kompaniyasining boshlig'i.
2: Onda itlardan foydalanish kerak. Kalamush bilan itlarning mutlaqo ishi yo'q.
1: Bahs boshlanib ketdi. Hamma hayajonda edi, chunki kalamushlarni o'limga mahkum etishga simpozium mavzui yo'l qo'ymas. Aksincha, yo'l tutish uchun esa keltirilgan faktlar dahshati qamrab olgan edi.
3: Istisno tariqasida kalamushlarni yo'qotish kerak, dedi hayvonlarni muhofaza qilish bo'yicha avval otashin nutq so'zlamagan bir mutaxassis.
2: Bu vahshiylik,
1: qichqirdi boshqasiga qarshi.
2: Bitsin kalamushlar, siz nohaqsiz. O'ylayapsizmi? Nega endi insoniyat ularni boqishi? Buning ustiga o'sha ifloslardan qancha aziyat chekish kerak ekan? Balki foydasi ham bordir. Nega bo'lmasa, tabiat yaratgan. 1 gram ham foydasi yo'q.
1: To'ppa to'g'ri, tortishuv qizigandan qizidi. Lekin kalamushlarni o'limga mahkum qiluvchilar son tobora ortib borardi. To'g'rida, kalamushlardan kim foyda ko'ribdi axir? Lekin unda tabiatdagi uyg'unlik masalasi nima bo'ladi? Balki kalamush ham uyg'unlik zanjirining biror kichik halqasini tutib turgandir, biror foydasi ham bordir.
2: Bu savollarga albatta javob topiladi. Faqat kalamushlar butunlay qirib yuborilgach.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir. To'nka. Bayram arafasi edi. Kotiba hammamiz boshliq xonasida yig'ilishimizni so'radi. Hashar masalasi ko'rilsa kerak-da, dedik bir-birimizga. Bilganday gapirgan ekanmiz. Hashar elga yarashar, o'smoqchiladi rahbar. Hashbash deguncha yana bayram kelib qopti. Ertaga shanba. Kichkinagina hashar o'tkazib yuborsak, 2-3 soatga ish joyimizni, korxona hovlisini tartibga keltirsak, har holda ozodalik yaxshi. Bahri diling ochilib, yayrab ishlaysan-da. Esimda, o'tgan yilgi baliqchilar kuni arafasida uyushtirilgan shanbalikda korxona hovlisidagi qurigan daraxtni kesganda to'nkasi qolib ketgandi. Undan keyin 1-2 bayram arafasida o'tkazilgan hasharlarda shu to'nkani olib tashlaylik deb maslahat so'gandim. O'zingga gap sotib olmoqchimisan deya tanbih berishgandi. Bugun yana o'sha to'nka esimga tushdi. To'nka masalasida gapirmoqchi edim deya qo'l ko'tarsam, Salim tog'a o'zingga gap sotib olmoqchimisan deb yengimdan tortdi. Ayollar xonalarini tozalasa, erkaklar hovlidagi yerni chopadi, dedi rahbar. Ras erkaklar hovliga chiqsa, shu to'nkani ham boshliq go'yo meni payqamaganday gapini davom ettirdi. Ko'cha tomonni ham tartibga keltirsak, shu to'nkani ham kovlab tashlasak, Salim tog'a yana biqinimni chimchiladi. Sen bola o'zingga gap sotib olyapsan. Boshliq buni eshitsa-da, eshitmaganga olib, daraxtlarni oqlasak, yomon bo'lmasdi. Bor yo'g'i 5-10 daqiqa vaqtimiz ketadi. Bu ishni keyingi bayramga qoldirsak, ancha kechkamiz. To'nkani boshliq menga o'qrayib gapni davom ettirdi. O'tirgan joying toza, ozoda bo'lsa, kelgan odam otangga rahmat deb ketadi. Men yana luqma tashladim. Agar shu to'nkani qo'porib tashlasak, korxonamiz yanada ochilib ketadi. Qo'limni silkitib gapirganimgami, boshliqning jahli chiqdi. Nima? Menda qasding bormi sen bolani? Salim tog'a yana yengimdan tortdi. Aytmadimmi, o'zingga gap sotib olasan deb. Qanaqa gap? Salim tog'ani siltab tashladim. To'g'ri-da, bor yo'g'i bir yoki yarim soat vaqtimiz ketadi. Nimaga? Dedi boshliq ko'zlari qinidan chiqib ketguday bo'lib. To'nkani olib tashlashga? Dedim. Qanaqa bolasan o'zi? Dedi boshliq. Gapirganda orqa oldinga qaraysanmi? Shu asnoda Salim tog'a o'rnidan turib, mening yonimni oldi. Saif Sattorovich, jahlingiz chiqmasin, dedi u biqinimni o'yib olguday burab. Bola yosh, gapirgan gapim birovning ko'ngliga tegib ketadi deb o'ylamaydi-da. Salim tog'a gapiryapti-yu, o'tirib-o'tirib jahlim chiqadi. To'g'ri-da, men kimning ko'ngliga tegadigan gap gapirdim?

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.